what you want.

so loud. Now you don't seem so proud.

diplomat.

0: Paikallisten paikallisten puolella.
1: Nyt tajuun, sulla on painavat kengät, et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

sun silmä luomii ja sydän meinaa pakahtuu, kun jokaisella on täällä joku taivas. Mietin, tiedätköhän, että

päästäkin. Satut lentelemään linnun radan tällä laidalla. Tuhannen vuoden päästäkin sua tällä lailla selitän. Nyt tajuun sullon painavat kengät. Et maassa kiinni jalkasi ois. Sataa höyheni ja kello on 4. Oot niin kaunis, ettei kuvata voi.

0: Harmi vaan, et lopulta ne lentävät pois.
1: Paikallisten puolella.

0: Erittäin hyvää lauantai-päivää. Tämä kanava on Puolen Suomen radio ja ohjelma, jota kuuntelet, on Puolen Suomen lauantai. Ääni, joka on studiossa, kuuluu Jani Nivalalle. Morjesta vaan ja hyvää heinäkuun 25. päivää. Tämä lauantai-lähetys kello 14 saakka ja tässä lähetyksessä kuulemme pariakin eri vierasta. Ennen nyt kello 11 me ollaan saunameiningeissä. Meillä on saunatutkija piakkoin äänessä Jyväskylän yliopistosta. Saunatutkijan nimi, joka meillä kohta saa puheenvuoron, on Iida Laatikainen-Raussi. Ja jutellaan heidän tuoreesta tutkimuksesta, joka on sinällänsä siellä Jyväskylän yliopistossa ollut harvinaislaatuinen, että siinä on tarkkailtu ilman kosteutta, mitä juurikaan saunatutkimuksissa ei aikaisemmin ole otettu huomioon, mutta nytpä on. Ja tuloksiin mennään piakkoin Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eli siis tutkija Iida Laatikainen-Raussi pian meillä lähetyksessä mukana. Ja myöhemmin tänään sitten tuossa tunnin kuluttua suurin piirtein kello 11 jälkeen otetaan mukaan semmoinen tanssijäbä, joka on kerännyt sosiaalisessa mediassakin aika hyvän määrän seuraajia. Tanssija, malli, motivaatiopuhuja, Sampo Joenvuori meillä haastattelussa tänään sitten lauantai-päivässä myöhemmin. Puhutaan paljon ihmisyydestä, häpeästä, myötätunnosta, tämmöisistäkin syvällisistä aiheista, mutta otetaan selkoa siitä, että kuka on tämä Sampo Joenvuori, jolla on Instagramissakin nyt semmoinen 15 000 seuraajaa. Ja hän on siis aloittanut pari vuotta sitten Tampereen keskustassa tanssimaan julkisesti improvisoitua tanssia. Ja hän on sitten kohdannut paljon ihmisiä. Aluksi oli ehkä semmoista vähän hankausta ja vastustustakin, mutta nykyisin miehen touhut on saanut sitten ihan fanejakin niin kuin liikkeelle, että nykyisin ihmiset fanittaa tätä Sampo Joenvuoren improtanssia. Tähän mennään siis reilun tunnin kuluttua lauantain toinen haastateltava Sampo Joenvuori sitten äänessä 11 jälkeen Puolen Suomen lauantaissa. Kaikkea tällaista mä oon meidän päämenoksi keksinyt tänään, niin Puolen Suomen lauantaissa pian sauna hommiin.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Puolen Suomen radiossa tänään haastateltavana on tutkija Iida Laatikainen Raussi, moikka.
1: No moi moi.
0: Nyt on uutisoitu hiljattain teidän tuoreesta saunatutkimuksesta, Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta. Mennään sen antiin tässä nyt aluksi. Ja ilman kosteutta on ainakin tutkittu. Olenko mä ymmärtänyt oikein, että se menisi jotenkin näin, että jos saunassa on enemmän ilman kosteutta, niin se nostaa sitten myös enemmän sykettä ja ihmisen kehon lämpötilaa. Meneekö se jotenkin näin?
1: Joo, just näin. Eli niin kuin ymmärretään, että okei, on aikaisemminkin tutkittu, että syke ja ihmisen ydinlämpötila nousee, kun ollaan lämpimässä, ja mitä lämpimämmässä ollaan, sitä enemmän se nousee. Niin tämä samanlainen ilmiö on havaittavissa siinä, että kun suhteellinen kosteus siellä kasvaa.
0: Ja mitäs päätelmiä tästä sitten voidaan tehdä, tai missä tätä tietoa voidaan hyödyntää?
1: No esimerkiksi niin, että jos halutaan niitä terveysvaikutuksia aikaan saada, mitä taas aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, niin meidän ei tarvitse välttämättä lämmittää sitä saunaa niin kuumaksi, vaan riittää se, että meillä on siellä pikkusen matalampi lämpötila ja sitten heitetään enemmän löylyä, aiheutetaan sinne enemmän sitä kosteutta. Mutta toki sitä me suomalaiset ollaan varmasti ihan automaattisesti tehtykin.
0: Ja, niin, ja se on niin kuin tuntunut sitten paremmalta myös olla siellä saunassa, ainakin mun mielestä, että mitä kosteempaa siellä on, niin sitä mukavampi siellä on istua.
1: Joo, just näin. Eli meilläkin siinä, ei tässä artikkelissa, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä itse asiassa kysyttiin tutkittavilta myös sitä, että miltä se tuntui, niin kuin subjektiivinen tuntuma siitä, että oliko se mukavaa ja näin, niin kyllä sekin vähän viittaisi siihen, että ihmiset yleisesti kokee mukavaksi sen kostean saunan.
0: Miksi te lähditte tätä tutkimusta tekemään? Mikä siinä oli syynä, että tätä ilman kosteutta piti tarkkailla?
1: No aikaisemmin saunatutkimuksissa ei ole raportoitu tarkkaan sitä ilman kosteutta, eikä tätä ole tästä näkökulmasta tutkittu. Ja sen takia se oli tietysti mielenkiintoinen, koska me tiedetään, että Suomessa heitetään sitä löylyä. Ja aikaisemmin on raportoitu, että suomalainen sauna on perinteisesti kuuma ja kuiva, ja se ei niin kuin välttämättä pidä paikkaansa, mutta sitä on käytetty aikaisemmassa tutkimuksessa hyvin laajalti näin, ja sitten jopa se löylyn heitto on saatettu kieltää sen niin kuin tutkimusmittausten aikana, niin sen takia me haluttiin tässä katsoa ja keskittyä siihen kosteuteen ja löylyn, ikään kuin siihen löylyn aikaansaamiin vaikutuksiin.
0: Voisitko avata vielä jotain löydöksiä tai mitä ajatuksia teidän tästä tutkimuksesta sitten aiheutui, tai kerro vielä vähän jotain, että mitä selvisi?
1: Ensinnäkin, kun me mitattiin sitä saunan lämpötilaa ja kosteutta siis kuudella eri anturilla, jotka oli sitten kahdella eri korkeudella saunan laidoissa ja keskellä, Harvian toimesta itse asiassa nämä ympäristöolosuhdemittaukset toteutettiin, niin itse asiassa sen saunan keskilämpötila, nämä kuusi mittauspistettä huomioiden, oli 60 astetta, vaikka termostaatit oli pistetty noin 75, ja ilman kosteus keskimäärinhän siellä oli noin 40%. Eli yleensä on raportoitu, että suomalaisen saunan ilman kosteus on jotain 10 ja 20 välillä, niin tässä oli sitten huomattavasti korkeampi. Niin ehkä nämä on sellaisia niin kuin olennaisia juttuja, mitä meidän tulee huomioida jatkotutkimuksissa.

Puhutaan kohta lisää saunomisesta ja puhutaan ihmisen sisälämpötilasta ja miten Jyväskylän yliopistossa oltiin tehty nyt tuore saunatutkimus, miten ihmisen sisälämpötilaa mitataan. Tutkija Iida Laatikainen-Raussi hetken kuluttua taas äänessä Puolen Suomen lauantaissa, mutta musiikkia ennen sitä.

0: Erinomaisen hyvää lauantaita allekirjoittaneen. Erinomaisen hyvää lauantaita allekirjoittaneen puolesta täältä Puolen Suomen radion studiosta. Saunatutkija Iida Laatikainen Raussi äänessä nyt.
1: Pitäisikö sitä ilman kosteutta mitata? Pitäisikö sitä ilman kosteutta mitata saunoissa? Eikä ihmisillä yleensä ole ilmankosteusmittaria saunassa, vai onko se kuin yleinen?
2: No, ei varmastikaan ole kovin yleinen. Tiedän, että sellainen tuote kyllä on olemassa, ja sitä jos joku haluaa lähteä mittaamaan, niin se on mahdollista. Mutta ehkä se meidän tuntuma ja se, että miten kuumaksi me lämmitetään se sauna ja minkä verran me heitetään löylyä, niin sekin jo kertoo meille paljon. Ja just se, että kuunnellaan vähän sitä omaa fiilistä, että mikä tuntuu mukavimmalta. Kuitenkin ne saunan niin kuin psykologiset vaikutukset ja sitten semmoinen rentouttava vaikutus on ehkä se kaikkein olennaisin meille, ainakin suomalaisille täällä, että niitäkin tai senkin saran tutkimusta me aiotaan jatkossa sitten tehdä.
1: Miten sitä kosteutta saisi muuten sitten saunaan lisää? Tietenkin se on se löylyn heittäminen, se, niin kuin se aika oleellinen juttu. Mutta jos vaikka sauna on semmoinen sähkösauna, mikä tuppaa olemaan vähän jotenkin semmoinen kuivan oloinen, niin onko näitä jotain kikkoja, että kiukaalle voisi asentaa jonkun astia, mistä haihtuu vettä? Mä oon joskus nähnyt jotain semmosia.
2: Joo, mäkin tiedän, että sellaisia on, mutta en ole varmastikaan paras ihminen vastaamaan tähän kysymykseen, kun mun niin kun osaamiseen kuuluu enemmän tuo ihmisen mittaaminen, mutta tietysti se, että on oikeanlainen kiuas siellä saunassa niin kun sen saunan kokoon nähden ja se on niin kun asetettu oikeaan paikkaan ja sitten se löylyn heitto, niin ne on varmasti niitä olennaisia juttuja siinä. Ja sitten riippuen tietysti siitä kiukaasta, että kun voi säätää sen lämpötilan, niin ettei laita sitä lähtökohtaisesti liian korkeaksi, että pystyy sitten heittämään sitä löylyä enemmän. Hmm.
1: Sitten on kuullut joskus semmoisenkin, että osa ihmistä heittää sitä vettä niin kuin sinne saunan seinille, tavallaan kastelee ne seinät, että sieltä haehtuisi sitten kosteutta ilmaan. Mutta tästäkin olisi vähän kahta koulukuntaa, että osa pelkää, että siitä aiheuttaa sitten kosteusvaurion siihen saunalle, mutta joo, näitä tapoja on varmaan monia. Mutta puhutaan vielä siitä mittauksesta ja teidän tästä tutkimuksesta, että miten se konkreettisesti tehtiin. Teillä oli useita kymmeniä ihmisiä tässä mukana, kuinka monta tyyppiä tässä oli?
2: No 69 ihmistä osallistui näihin mittauksiin, että se oli kyllä hyvä määrä tällaiselle tutkimukselle.
1: Ja sitten mittasitte ihmisen kehon sisälämpötilaa, niin mua kiinnostaa se, miten ihmisen sisälämpötila saadaan mitattua.
2: Joo, no me mitattiin sitä sellaisella nielastavalla kapselilla. Eli semmoinen hyvin pieni, ehkä semmoisen grammasen panadolin kokoinen kapseli nielastaan noin 6 tuntia ennen tavallaan sitä haluttua aikaa, milloin halutaan luotettavaa dataa saada, ja silloin se on edennyt riittävän pitkälle suolistoon, jolloin esimerkiksi juominen tai muu ei vaikuta siihen lämpötilamittaukseen, ja sieltä sitten saadaan se dataa niin kuin etäluettavilla laitteilla.
1: Mites nopeasti ne ihmisen sisälämpötilat lähtee nousuun, kun siinä on varmaan sitten ero siihen, että jos mittaa tavallaan niin kuin kainalosta normitapaa, ja sitten tuolla meidän sisäelinten lämpötila, niin kerropa
2: vähän tästä. Joo, tosi hyvä kysymys, elikkä meidänkin tässä tutkimuksessa ei raportoitu tavallaan sitä huippulämpötilaa sen 10 minuutin saunomisen aikana, koska se ihmisen sisälämpötila nousee aika hitaasti. Ja tähän toki vaikuttaa niin kuin ihmisen ominaisuudet, massa, ihon pinta-alaa ja moni muukin juttu. Mutta monesti esimerkiksi sen 10 minuutin saunomisen jälkeen saattaa mennä noin 50 minuuttia, kun saavutetaan se korkein lämpötila, missä se ihmisen kehon sisälämpötila käy. Mutta tässä oli tosiaan aika paljon niin kuin yksilökohtaista eroa. Mutta ei niin, että kun mennään saunaan, niin saatetaan jopa nähdä, että se sisälämpötila silloin vielä vähän laskee. Et se ei ole mikään välitön todellakaan se sisälämpötilan nousu.
1: Aivan, että se voi niin kuin vaikka laskea tosiaan, kun saunaan menee.
2: No joo, niissä jonkin verran, muistaakseni nyt 30 sekunnin väliajoin meillä datapisteitä siitä sisälämpötilasta on, ja kyllä siellä niin kuin joskus saattaa olla, että se pikkusen vielä jopa laskee tai ainakin pysyy tasaisena ennen kuin se sitten lähtee nousemaan sen saunan vaikutuksesta.

Tänään on lauantai, se tarkoittaa sitä, että myöhemmin illalla mökkilauantain vuoro. Lauantai-iltojen toivekonsertti, spesiaali show ja Jari Lindström. Sä voit muuten vaikka saman tien tässä jo päivälläkin pistää toivekappaletta WhatsAppiin 0406195939. Ilta 8:00 tänään luvassa mökkilauantai täällä puolen Suomen radion kanavilla. Me kävästään kohta vielä saunahommissa. Tutkija Iida Laatikainen-Raussi äänessä kohta Mirellan kappaleen jälkeen.

0: Jyväskylän yliopistossa oltiin siis tutkittu saunomista ja sieltä oli löydetty semmoisia tuloksia, että jos haluaa terveyshyötyjä, niin ilman kosteutta lisäämällä niitä terveyshyötyjä voi saada jo alemmissakin lämpötiloissa. Ja sitten siellä saunassa tapahtuu samantyyppisiä asioita kuin mitä vaikkapa urheilessa tai kävellessä, jos vähän syke nousee, niin saunalla on sitten semmoisia positiivisia vaikutuksia, mitä voisi verrata sitten pienimuotoisiin liikuntasuorituksiin tai jotain tällaista. Otetaan aiheesta enemmän tietävä henkilö lähetykseen mukaan, tutkija Iida Laatikainen-Raussi. Mites muuten ne nielastavat pienet sisälämpötilamittarit, niin kerätäänkö ne sitten talteen vai saako ne mennä niin kuin menojaan?
1: Joo, ne saa sitten mennä menojaan.
0: Okay.
1: Eli tämä on tutkittavilla hyvin usein semmoinen vakiokysymys, että tarviiko ne palauttaa?
0: Joo, että ne on tavallaan kertakäyttötavaraa.
1: Joo.
0: Joo. Eli siis saunomisen ja liikunnan vaikutukset on hieman niin kuin samankaltaisia. Että jos ihminen istuu ja hikoilee saunassa, niin sillä on jotain sitten samankaltaisia efektejä kuin liikuntasuorituksella. Meneekö se näin?
1: Joo, no erityisesti niin kuin sydän- ja verenkiertoelimistölle ne vaikutukset on vähän samankaltaisia. Juurikin sen takia, kun syke nousee, me hikoillaan ja niin edelleen, niin voidaan saada aikaan samantyyppisiä vasteita kuin sillä semmoisella kohtuutehoisella, matalatehoisella liikunnalla. Ja tietenkin se pitää huomioida, että lihaksethan ei siellä saunassa töitä tee, ellei sitten siellä jotain tee, mutta jos sä istut paikallaan, niin et voi korvata sitten sitä lihasharjoittelua saunomisella.
0: Tässähän muuten hiljattain kiersi joku videokin netissä, missä oliko se Yhdysvaltain terveysministeri punnersi saunassa tai jotain, ajoi kuntopyörää saunassa farkut jalassa, niin kaikenlaisia suorituksia on mahdollista tehdä.
1: Joo. Ja tämä on itse asiassa yksi niin kuin oma henkilökohtainen mielenkiinnon kohde, eli miten sitten harjoitteluvasteita pystyttäisiin parantamaan, jos me tehtäisiin oikeasti niitä harjoituksia, erityisesti niin kuin kestävyyskunnon puolesta, niin lämpimissä olosuhteissa, ehkä jopa niin kuin saunassa, mutta ei nyt ehkä ihan yhtä korkeissa lämpötiloissa kuin tyypillinen suomalainen sauna.
0: Mikä voisi olla sitten semmoinen treenilämpötila, jos saunassa oikeasti haluaisi jotain niin kuin urheilla?
1: No en lähde sanoa oikein tuohon mitään tarkkaa lämpötilaa, mutta kuitenkin se, että kuuma, ehkä vähän kostea ilma, niin sillä voidaan aikaan saada samalla teholla tietysti niin kuin voimakkaampia vasteita kuin sitten ihan viileessä harjoittelemalla. Ja tästä on jo vähän tutkimusta jo tehty, että saadaan aikaan vähän samantyyppisiä vaikutuksia kuin korkeampaikaharjoittelulla.
0: Onko se liikuntasuoritus sitten hirveän pitkä kestoinen, jos se on kuumassa lämpötilassa, vai miten se sitten menee?
1: Se riippuu tavoitteista, että voi olla, että jonkun verran on tutkittu sellaista, että vaikka liika pukeudutaan ja tehdään polkupyöräharjoitus tai just kun tuolla juoksumatolla juoksuharjoitus ja sitten katsotaan sitä, että miten kestävyyskunto kehittyy, jos hikoillaan ekstraa ja tehdään se vähän siellä haastavammissa olosuhteissa.
0: Tutkija Iida Laatikainen-Raussi, onko sulla jotenkin vinkkejä siihen, että miten kannattaisi kotiolosuhteissa saunoa, jos haluaisi siitä eniten terveyshyötyjä? Onko jotain lämpötiloja, minuutteja, jotain niin kuin tämmöistä, että ei kannata olla alle 10 minuuttia, jos haluaa terveyshyötyä, tai onko jotain tämmöisiä yleisvinkkejä niin kuin saunomiseen?
1: No vielä me ei pystytä niin kuin vastaamaan tuohon täysin tutkimustietoon nojaten, mutta yleisesti ottaen ne terveyshyödyt on havaittu sellaisissa tutkimuksissa, missä on saunottu 10 minuuttia tai enemmän. Ja ne lämpötilat tosiaan on ollut sellaisia aika tyypillisen suomalaisen saunan lämpötiloja, eli pään korkeudelta mitattuna sellaisia 70-100 astetta. Mutta mä uskon, että ne matalammat lämpötilat ja kosteempi ilma, niin sitten saa aikaan samanlaisia hyötyjä, eli ei tarvitse lämmittää saunaa 100 asteeseen.
2: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puolen Suomen radiossa tänään kiinnostava vieras. Viisas. Puolen Suomen radiossa tänään kiinnostava vieras. Viisas vieras. Puhutaan syvällisiä, yritetään ainakin puhua viisaita. Tanssijamies Sampo Joenvuoren kanssa. Aloitellaan hänen kanssa jutut kohta puoliin, parit biisit vielä tähän väliin. Sampo Joenvuori on siis semmoinen tyyppi, joka impro-tanssii. Hänestä levii sosiaalisessa mediassa tämmöisiä videoita, missä hän improa kadulla. Ihmiset saa toivoa biisiä. Sampo Joenvuori tanssii. Hän hämmästyttää ja ilahduttaa kanssa ihmisiä. Aika usein hän operoi Tampereen seudulla, joka on hänen kotikaupunkinsa, mutta Sampo Joenvuori tekee kyllä tanssihommia ihan muuallakin ja muutenkin. Ja me tutustutaan tähän kiintoisaan nuoreen mieheen Puolen Suomen lauantaissa tänään. Ja yritetään tosiaan puhua ihan tämmöisiä syvällisiäkin, ja Sampo Joenvuorella on viisasta sanottavaa liittyen vaikkapa häpeään ja ihmisyyteen ylipäätäänkin. Niin näistä lisää hetkosen kuluttua. Mutta tämä on ollut loistava viikko tuolla iltapäivälähetyksen puolella Puolen Suomen radiossa. Mulla oli ilo ja kunnia tällä viikolla pistää bilettejä jakoon Ruuhivood-nimiseen harrasteajoneuvotapahtumaan, moottoriurheilutapahtumaan, joka itse asiassa on nyt tällä hetkellä Lievestuoreella jo käynnissä. Portit on auennut siellä kello 10.30. Fiilistellään kohta yhtä voittajaa, joka nappasi Puolen Suomen radiosta liput tonne Ruuhivood Motor Festival-tapahtumaan.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Ruuhiwood Motor Festival tosiaan nyt käynnissä. Ruuhiwood Motor Festival tosiaan nyt käynnissä. Koko päivän kestävä, koko perheen tapahtuma Lievestuoreella. Ruuhiwood Motor Festival. Siellä on klassikkoautoja, kilpa-autoja, driftingiä ja stunt-näytösajoja ja kaikkea tällaista. Onnea vielä tosi paljon jokaiselle, joka voitti liput puolen Suomen iltapäivästä tällä viikolla tuonne Ruuhiwoodiin. Ja yksi, joka liput nappasi itselleen, hän oli Oona.
1: Halo, Oona täällä.
0: Halo, Oona puhelimessa.
1: Joo.
0: Nivala Jani soittaa Puolen Suomen radiosta. Moi.
1: Moi.
0: Morjesta. Eikö sä puhu hetkosen?
1: Joo, ennätänyt.
0: Joo. Meillä oli semmoinen arvonta käynnissä tänään liittyen yhteen kilpailuun, missä etsittiin Joo. lauantain moottoritapahtuman nimeä.
1: Joo.
0: Niin, tiedätkö sä, minkä niminen tapahtuma järkätään Laukaan Lievestä? Tiedätkö sä, että minkä niminen tapahtuma?
1: Oota, katkee.
0: Kuuluuko nyt?
1: Joo, sori, mä en tiedä, miksi tää täällä katkeilee tää
0: ääni. Elämä on joskus teknologian kanssa tämmöistä.
1: niin, kyllä teknologia armoille kuin jääni.
0: Niin. Niin, tää on tällaista. Onneksi tekoäly ei vielä ihan kaikkea pyöritä. Et onneksi meillä on Petteri Orpo tuolla puikoissa.
1: Joo, niin, asiassa voi olla monta mieltä.
0: Sä ehkä kuulit mun äänensävyssä myös jotain pientä semmoista. jotain. No joo, mutta ei puhuta nyt politiikkaa eikä Petteri Orpoista eikä muistakaan päätteistä, vaan puhutaan viikonlopun moottoriurheilutapahtumasta. Niin muistatko sä, Oona, että minkä niminen se on se Ruuhimäen tapahtuma Laukaan Lievestuoreessa ensi lauantaina?
1: No eikö se vähän mukaillut sitä paikan nimeä itsestäänkin, että eikö se ollut tämmöinen Ruuhiwood Motor-festivaali?
0: Se oli juurikin semmoinen, ja Oona, sä oot tämän päivän voittaja meidän arvonnassa.
1: Ai, mahtavaa.
0: Onneksi olkoon.
1: Jee.
0: Onneksi olkoon. Palkintohan oli semmoinen, että siinä oli niin kuin pari aikuispilettiä ja sitten tarpeen vaatiessa saa ottaa jälkikasvua mukaan. Niin
1: Joo.
0: Minkälainen setup teitä olisi lähdössä? Ei tarvitse vielä tietää nyt, mutta jos ennustat tulevaa lauantaita ja arvaat, että minkälaisella porukalla sä lähdet sinne, niin monta slippua laitetaan?
1: No joo, no itse asiassa tälleen ihan kummipoikaa silmällä pitää, niin osallistuin tähän arvontaan, että mä kuvittelin siihen, että hän voisi olla halukas lähteä ainakin mukaan.
0: No niin, loistavaa.
1: Ja sitten mä luulen, että isäukko ehkä tykkäisi kanssa.
0: Joo, eli jonkunlainen
1: moottoriurheilusta.
0: Konklaavi teitä sitten löytyy kummipoikaa ja isukkia mukaan kenties.
1: Joo.
0: Ei tarvitse vielä tietää, että tässä on lauantaihin vielä aikaakin, Ruuhiwoodiin aikaa. Mutta tosiaan Oona, sä oot meidän yksi voittaja, niin onneksi olkoon näistä lipuista.
1: Ihan mahtavaa, kiitos.
0: Mä kysyn vielä sulta, että mikä on ollut kesän kohokohta tähän mennessä? Miten sun kesä on mennyt?
1: Oikein lepposasti on mennyt. Tämä rupeaa varmaan olla ehkä siellä päässä.
0: No niin. Kisavoitto radiosta.
1: Niin, kyllä.
0: Joo.
1: Joo, tässä on tosi rauhallinen kesä ollut, niin nyt vähän actionia.
0: Kyllä. Sitä on tiedossa tulevana lauantaina tosiaan Ruuhiwood Motor Festivalilla, niin kuin nimikin oli sulla täydellisesti hallussa. Niin onnittelut Oona vielä kerran.
1: Kiitos paljon.

Tässä olisi muuten hyvä biisi tanssia tuolla meidän lauantain haastateltavalle improtanssia Sampo Joenvuorelle. Tai mistä mä tiedän, ehkä Sampo Joenvuori on joskus tuota kappaletta improillut ja tanssinut menemään. Sehän on täysin mahdollista se. Ja sekin on muuten mahdollista, että sä oot törmännyt jossain vaikka Instagramissa Sampo Joenvuoren tanssivideoihin. Hänellä on siis huomattava määrä seuraajia, semmoinen 15 000 pelkästään niin kuin Instagramissa, niin Sampo Joenvuoren sisältö kyllä kiinnostaa siellä sosiaalisen median puolella. Mutta me päästään nyt onneksi tänään sitten tutustumaan tähän herraan sillä vähän syvällisemmin. Otetaan Sampo Joenvuori käsittelyyn Puolen Suomen lauantai-lähetyksessä seuraavaksi. Joo, tämä sosiaalisen median puolelta tuttu rockhenkinen tyyppi, jolla monesti on nykyään ehkä Stetsoni päässä. Ja vähän tämmöistä niin kuin rockhenkistä vaatetta, mutta musiikkityylit, joita hän tanssii, ne menee kyllä ihan laidasta laitaa. Että siellä on sitten rockia ja dansea ja räppiä ja ihan sama mitä, ihan vaikka mitä. Niin kunhan musa soi, niin Sampo Joenvuori kyllä tanssii. Ja kohta utelen häneltä sitä, että miksi hän tanssii. Miksi hän on mennyt kaupungin keskustaan aloittamaan tämmöisen improtanssin ja mikä siinä on syynä, että hän tavallaan niin kuin ilahduttaa siellä kaupunkilaisia kanssaihmisiä ihan vaan tanssimalla tavallaan ilman mitään sen suurempaa ehkä syytä, vai onko siellä syytä taustalla, niin uudellaan tätä Sampo Joenvuorelta kohta.

0: Puolen Suomen radiossa tutustutaan henkilön nimeltä Sampo Joenvuori. Sampo on tanssija, malli, motivaatiopuhuja. Mitä vielä?
1: No, sitä on tullut elämässä vedettyä vaikka mitä urheilulajejakin, niin multa löytyy myös PT-koulutus ja sitten ryhmäliikunnan ohjausta on kanssa vetänyt, että se on se, millä mä oon itselläni niin kuin päivätyötä tehnyt. Mutta tämä tanssi, niin se on nyt vienyt kyllä meikäläisen nyt aika pitkälle ja siitä päästään tänään varmaan puhumaan.
0: Joo, puhutaan nyt siitä tanssista. Mäkin törmäsin sosiaalisessa mediassa sun tanssivideoihin, semmoiseen sisältöön, mitä sä oot tehnyt ja katoin, että nyt on jotain poikkeuksellista, että on tyyppi, joka on Tampereen keskustassa, ilmaisee itseään vaihtuvalla musiikilla, improa ja tanssii, niin miten sä, Sampo, päädyit sinne Tampereelle tanssimaan ja miksi sä teet sitä?
1: No siis moni on jo päässyt lukemaan, ties kuinka monen otteeseen siitä, että tässä oli kyse voittaa häpeä ja mä oon joutunut häpeämään itseäni koko lapsuuden ja sitten koko nuoren aikuisuuteni. Ja mä huomasin, että tanssi on niin kuin mulle yksi semmoinen helpoin väylä lähteä tutkimaan niin kuin omaa sisäistä maailmaani, että mitä mä olen niin kuin kadottanut niin kuin useiden maskien ja naamareiden niin kuin alle itsestäni. Niin tanssi oli mulle semmoinen niin kuin haavoittuvainen tila, jossa mä pääsin niin kuin katsoa, että kuka mä oikeasti olen, koska kun me eletään maailmassa, jossa koko ajan pitää miettiä, että onko tuolla vaara, niin sä et operoikaan kauhean läsnä olevasti, vaan sä oot koko ajan niin kuin päässä suunnittelemassa, että ei nyt vaan mitään sattuisi vielä pahempaa, kun oma tilanne on jo riittävän paha sisäisesti, niin se oli mulla matka lähteä purkaa sitä häpeää ja löytää itseni. Nyt kun mä oon saanut sitä vietyä sitten siihen pisteeseen, että tästä on tullut mulle arkea, normi, yksi kauneimpia asioita mun elämässä, niin nyt mä haluan jakaa sitä samaa sanomaa muillekin ihmisille. Sen takia se jatkuu mulla edelleen tuolla tanssiminen julkisesti.
0: Sä mainitsit tuossa tuonne, että on joku vaara, joku vähän niin kuin uhka, niin onko se nyt väistynyt se fiilis, että olisi jotenkin vaarassa tai uhattuna sit, kun sä oot tanssinut paljon?
1: Joo, se isoin vaara, mikä niin kuin mua koitti estää, että mä en lähtisi tekemään tätä koko juttua, mitä mä nykyään teen, on se, että mä pelkäsin, että nyt kun mä lähden heittäytymään tosi erikoisesti tonne, että mä menettäisin kaikki mun ystävät, koska ne vieroksuis mua. Mä menettäisin läheisten perheen niin kun kontaktit, koska ne vieroksuis mua. Eli siis toisin sanoen hylkäämisen tulemisen pelko oli ihan jäätävän iso. Ja siihen mulla auttoi, että mä onnistuin löytämään muutaman ystävän, joka myös tanssii, niin ne oli niin kun sit kuitenkin siinä ydinryhmässä, jotka niin kun auttoi mua näkemään, että mä voin lähteä tekemään tämä ja mulla on edes jonkinlainen porukka tai muutama ihminen, jotka mä tiedän, että ne pysyy siinä rinnalla, vaikka mä tekisinkin jotain suomalaiseen nähden vähän hullumpaa.
0: Niin, onhan se siis vähän tuommoista poikkeuksellista, että niin hirveän moni ei tee semmoista, että improtanssii kadulla. Se on vähän tuommoista niin kuin harvinaista actionia.
1: Joo, ja jossain muualla päin maailmaa se on mitä normaalein asia ja kuuluu normaalisti ihmisten arkeen todistaakin sitä, mutta joo, tänne se ei ole eksynyt mitenkään. Ja se, että mun ensimmäinen vuosi oli tosi vaikea, että sehän sai aika hyytävän vastaanoton aluksi. Siellä on niin kuin suhteessa 3 ihmistä, jotka tykkää siitä, mitä mä teen, ja sitten siellä jotain 20 ihmistä, jotka vieroksuu ihan älyttömän paljon. Niin mä yritin pitää kiinni siitä, just nimenomaan semmoisesta ydinporukasta, joka fiilaa ja näkee tämän potentiaalin tässä. Ja nyt kun mä oon vetänyt sitä tuolla 3-4 vuotta, niin yhtäkkiä nekin ihmiset, jotka ei fiilannut, niin tämä luku on kääntynyt ihan päinvastoin. Se on niin kuin nykyään, mitä mä sanoisin, 12:3, eli nyt siellä on niitä vieroksujia enää vaan se 3 suhteessa siihen 12 tsemppaajaan. Ja se on jotain aivan käsittämätöntä mulle, että se on niin kuin pystynyt tapahtuu mun elämässä ja mä koen, että se myös voi olla aika laajakin vaikutus sitten monen elämään muutenkin, ketkä tuota mun kontenttia katsoo. Ja tämä ikään kuin normalisoituu koko aika tässä, mitä enemmän mä jatkan tätä. Yhtäkkiä tuolla on ihmisiä, jotka tekee tuota samantyyppistä. Ne lähtee tekemään sitä omaa juttuansa ja uskaltaa näyttää sen. Mä oon saanut lukuisia niin kuin viestejä tuolla somen puolella siitä, kuinka se on niin kuin oikeasti inspiroinut ja rohkaissut ja kertonut saanut kokemustarinoita, ja mä oon vaan silleen sydän pakahtuneena, että ei vitsi kun siistiä. Mä en edes taida tajuta loppujen lopuksi, että kuinka iso vaikutus sillä on, mitä mä teen, vaikka mä teen tätä pääsääntöisesti itseni takia.

0: dividuu.
1: Puolen Suomen lauantain haastateltava improtanssija Sampo Joenvuori puhuu kohta siitä lisää, että mistä hän sai semmoisen alkusysäyksen lähteä tekemään improtanssia kaupungille, että mikä oli niin kuin se startti, mistä se kaikki lähti liikkeelle, niin puhutaan tästä ja sitten puhutaan myös siitä, kun meitä ihmisiä saattaa vaivata semmoinen hylkäämisen pelko.

0: Meidän lauantain haastateltava tanssija Sampo Joenvuori ei ole käynyt kouluja ton tanssin suhteen, että hänellä ei ole semmoista niinku tanssijan koulutusta, että hän on siinä ihan luonnon lahjakkuus. Annetaan herran itse jatkaa kohta. Äänessä tänään siis improtanssija Sampo Joenvuori.
1: Mutta joo, mahtavaa, että teet tuota. Mäkin olen katsonut niitä sun videoita ja kun törmäsin niihin eka kerran, niin tuli semmoinen fiilis, että no niin, vitsi, toi tyyppi vetää. Toi niinku tyyppi tekee, eikä niinku aikaile ja arastele ja jotenkin. Et toi tyyppi ei niinku pelkää, että se vaan niinku vetää. Niin. Mistä sulla löytyi semmoinen joku rohkeus tai rohkeus ottaa se ensimmäinen askel sitten lähteä kadulle tanssimaan? Et mistä sä niinku sait sen voiman tehdä sen?
2: Mä olin jo vähän niinku lämmitellyt sitä ensimmäisen vuoden tai puolitoista silleen, että mä lähdin tekemään vaan somekontenttia ennen kuin mä menen kadulle. Ja sitten siitä mä ajattelin, että okei, tää on normalisoitunut. Nyt mä uskallan tanssia täällä neljän seinän sisällä ja laittaa TikTokiin jonkun videon, mikä on seuraava askel. No, mä sitten lähdin tekemään livestriimiä, jossa sitten ihmiset on niinku siellä ihan livenä katsomassa, kun mä nyt tanssin siellä neljän seinän sisällä. Niin mä sain siitä vähän sitä tuntumaa, että minkälaista tämä on, kun siinä on oikeat ihmiset siinä hetkessä niin kuin reagoimassa siihen, mitä mä teen. Ja se oli, pisti masennuksiin aika monta kertaa, se oli aika raju vastaanotto, koska se suhde oli vielä aika pieni siihen, että sieltä tulee hyvin paljon sitä myötähäpeää ja sitten sitä vuodetaan mun niskaan aika paljonkin. Mutta mä vaan jatkoin ja sitten se taas helpotti. Ja sitten mä huomasin, että okei, mä pystyn tekemään tätä nytten toistuvasti, mikä on seuraava askel. Että mä voin niin kuin lähteä tästä, että tekemään tätä isommin mahdollisesti. Niin se oli sitten toi, että mä menin sinne Tampereen keskustorille, otin kajarin mukaan. En uskaltanut lähteä tanssimaan siinä kohtaa, niin mä olin just saanut viestin mun hyvältä tanssikaverilta sitten, että missäs meet? Mä sanoin, että mä suunnittelen, että mä oon nyt lähdössä tanssimaan tässä kohta täällä keskustorilla ensimmäistä kertaa, mutta mä jännittää niin paljon, että mä en tiedä uskallaks mä laittaa viesti mulle takas. No hei Perkule, odota siellä, mä tuun sinne sun kanssa. Ja mä sain sitten sen toisen ihmisen tuen siihen, joka mulle vaan osoittaa sen, että yksi ihminen riittää niin hirveän moneen asiaan. Vaan se yksi, joka niinku oikeasti tukee, kannustaa ja on siinä läsnä sun kanssa. Niin joka ikisen muun ihmisen mielipide yhtäkkiä tai pelkoajattelu siitä, että mitä muuta ajattelee, niin vaan katoaa. Ja sitten kun se tapahtui, niin mä menin uudestaan ja nyt mä olin yksi ja mä olin vaan, että mä tein tämän jo kerran. Kyllä mä nyt pystyin ja mä pystyin siihen ja siitä se lähti.
1: Mm. Ja sua ei hylätty?
2: Joo, pikemminkin tuli niin kuin paljon huolta, eli oltiin huolissaan siitä, että sä oot nyt tuolla kadulla, että siellä on vaikka minkälaista heepoa ja tälle, että pelättiin niin kuin mun turvallisuuden puolesta. Ja se oli kans kaunista rakkautta, mutta ei tullut hylkäämistä, ei. Ja nyt kun mä oon jatkanut tätä pidempään, niin se on kääntynyt siihen, että no ja vitsin kikseissä siitä, mitä mä nykyään teen, mun perhe ja läheiset ja tuki on niin kuin mitä suurin. Se, että mä saan niin kuin satoja kommentteja, jotka on niin kuin ihan älyttömän pitkää tekstiä ihmisiltä, eri ihmisiltä, kuinka ne fiilaa sitä, mitä mä teen, niin tämä on vaan mulle niin liikuttavaa. Vaan ajatella tämä koko juttu.
3: Paikallisten puolella. Paikallisten puolella.

Ai vitsi, me ollaan hyvien juttujen äärellä tänään puolen Suomen lauantaissa. Kohta puhutaan muun muassa tällaisesta aiheesta, että kun me ihmiset välillä pidetään naamioita meidän kasvojen edessä, että me ei välttämättä uskalleta kertoa, että ketä me ihan oikeasti ollaan. Niin Sampo Joenvuori kohta puhuu tämmöisestäkin asiasta. Ja sitten puhutaan myös siitä, että kun rupeaa olemaan tämmöistä jotain menestystä tai suosiota, niin sehän voi olla niin, että ihmisellä nousee se menestys niin kuin hattuun. Niin käsitellään tämmöistäkin aihetta, improtanssia Sampo Joenvuoren kanssa pian.

0: Milläs nimellä meidän lauantain haastateltava löytyy somesta? No hän on siellä ihan omalla nimellään Sampo Joenvuori. Semmonen Instagram-tili tosiaan löytyy, missä on tätä tanssimatskua ja 15,1000 seuraajaa. Siellä on moni löytänyt tiensä Sampo Joenvuoren sisällön äärelle, joka puhuttelee. Sä mainitsit kontenttisanan tossa, että sä teet sitä sisältöä sosiaaliseen mediaan ja sulla on aika isokin seuraajamäärä siellä somessa nykyään, niin miten paljon se on niinku sun ajatuksissa, että siellä on sitä seuraajatyyppiä, sitä, jotka kommentoi, että kuinka paljon sä ajattelet sitä, että sulla on tuhansia ihmisiä siellä, jotka katsoo sun juttuja?
1: Se tuntuu mulle siitä, että mulle niin kuin on kerääntymässä jonkinlainen vastuu jonkinlaisena niin kuin äänenä, just nimenomaan tuolla somekanavilla. Niin se pistää mut niin kuin oikeasti tutkimaan vähän tätä mun sisäistä maailmaa vieläkin enemmän, että löydäks mä niin kuin heidän palautteesta jotain semmosia osia, millä mä olen vielä niin kuin itse sokea ja että mä voisin oikeasti viedä niin kuin jotain tosi hyvää eteenpäin. Ja se on mulle ollut kans semmonen, että se ihmiskunta on noin iso, niin se pitää mut myös silleen kivan nöyränä. Voisi luulla, että mulla niin kuin nousee niin kuin hattuun tää koko juttu, mutta ei, se tuntuu, että ne on ne ihmiset siellä, jotka pitää mulle jalat maassa, jos mä en itse tajua, että ne on, mä oon lähtenyt jonnekin pilviin seilailemaan. Ja mä vaan luotan sokeasti. Tää on mulle loppujen lopuksi sokeaa luottamusta, vaan siihen, että asiat menee just niin kuin niiden kuuluu mennä. Ja vaikka mun maine niin kuin yhtäkkiä tyssäisi jostakin mun virheestä tulevaisuudessa, niin mä tiedän, että se ei määritä mua ja mä elän sen kanssa, että häpeän tutkiminen ja sen aukeaminen sille tasolle, että mä en enää pelkää niin paljon, niin on johtanut mut siihen, että mä en ota itsestäänselvyytenä se, mitä mulla on nyt tapahtunut. Se ei ollut koskaan mun motiivi päästä niin kuin ihmisten suosioon näin isostikin. Niin jos se jostain syystä karjuutuu joku päivä, niin mä elän sen kanssa. Ja mä en pelkää sen asian menettämistä, jos se joku päivä tapahtuu.
0: En mä tiedä, mikä se sitten voisi olla, että se tapahtuisi se niin sanottu virhe tulevaisuudessa vai mitä sanaa sä äsken käytitkään. Et mä en tiedä, mitä pitäisi tapahtua, että jotenkin niin, eikä semmoista ehkä ole, mutta ehkä meillä ihmisillä on vaan sitten joku tommoinen pelko, että siellä voisi tulla jotain siellä tulevaisuudessa, vaikka sit todennäköisesti ei tule mitään.
1: Jos mä jotain hatusta heitän, niin kai se, että jokainen, joka niin kuin nousee maineessa niin kuin korkeammalle, niin nousee kusihattuun ja sitten se menee vähän niin kuin itsekeskeisemmäksi se koko homma. Kun mä jotenkin haluaisin säilyttää tässä semmoisen niin kuin yhteisöllisyyden ja nimenomaan se sanoma, että näitä juttuja, niin näitä ei tehdä yksin. Ja mä haluan niin kuin, että näyttää sitä mun tarinaa haavoittuvaisesti, että jos käy niitä mun postauksia katsoa, niin mä oon tosi haavoittuvainen ja kerron niin kuin mun kouluelämän kiusaamistarinoista ja mun omista virheistä, mitä mä oon tehnyt ja mitä ne on opettanut mulle. Jotenkin musta tuntuu, että niin moni ihminen ei uskalla näyttää sitä omaa tarinaansa, koska siellä on paljon semmoista, mitä me hävetään. Mä haluaisin olla ihmiselle semmoinen vähän avoimempi kirja ja näyttää, että ei me kuolla siihen, että jos me näytetään, ketä me ollaan myös niissä meidän lainausmerkeissä rumissa puolissammekin tai heikkoina hetkinä, mitä me ollaan tehty, vaan että me kaikki ollaan rakkauden ja armollisuuden. Ei tarvitse sanoa edes arvoisia, kun ei sitä, se vaan on niin.

0: Tuokin kappale voisi aika kivasti toimia kesäillassa. Supisuomalaisessa kesäillassa. Ai ai. Ja jos hotsittaa, niin mikään ei estä toivomasta tuota biisiä soimaan tänään mökkilauantai toivekonserttiohjelmassa illalla myöhemmin tänään 20.00. Jari Lindström ja mökkilauantai. Ja toiveitahan sitten kannattaa nakutella esimerkiksi WhatsAppia pitkin 0406195939. Ja sähän voit vaikka tässä päivälläkin tosiaan laittaa jo toiveen niin kuin valmiiksi. Niin on sitten siellä jonossa mahdollisesti. Mä en nyt mitään lupaa, mutta aina kannattaa yrittää. Sieltä saattaa vaikka se oma toivekappale sitten pärähtää illalla myöhemmin tänään soimaan. Me jatketaan kohta meidän lauantain haastateltavan haastiksen parissa ja otetaan selkoa improtanssia Sampo Joenvuoren taustasta. Hyvinkin urheilullinen ja liikunnallinen kaveri on kyseessä, niin perehdytään näihin taustoihin kohta tarkemmin.
1: Studiossa Jani Nival.

0: Sampo Joenvuori, sä oot hyvin lahjakas siinä kehonhallinnassa ja tanssimisessa ja liikkeessä ja itsesi ilmaisussa, mitä sä teet. Niin minkä ikäisenä sä huomasit, että sulla voisi olla jotain annettavaa tollaiseen keholliseen ilmaisuun?
1: Kai se oli lukion aikaa. Joo, lukio kun päättyi, niin mä mietin, että mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa, niin mä vaan rakastin liikkua ja urheilua niin kuin yli kaiken, niin mä lähdin sitä kautta sitten kouluttautumaan just nimenomaan liikuntaneuvojaksi. Ja mä löysin niin paljon iloa urheilusta ja erilaisesta liikkeestä. Mulla on ollut tosi tosi monta erilaista harrastusta. Mutta mikään niistä ei jäänyt. Mikään ei niistä jäänyt. Mä kyllästyin niihin niin hirveän nopeasti. Ikään kuin mä olisin niinku tajunnut, että näin tätä tehdään. Tässä ei nyt ole mitään uutta enää. Mutta tanssi, se vaan jäi. Ja mä en edes tajunnut sitä muuta kuin 3-4 vuotta sitten, että tää hetkinen on se juttu, mitä mä rakastan niinku yli kaiken. Et mä olin tosi pitkään nuorena aikuisena sokea sille, että tää on se mun juttu. Ja se, että mulla on noita akrobaattisia taitoja ja muuta, niin se tulee telinen voimistelusta ja siitä, että mä oon ollut rikkausvalmentaja, parkour-valmentaja ja yleisurheiluvalmentaja ja kaikkea tällaista vielä siihen ohelle. Niin sanotaanko näin, että mulla on kehittynyt aivan käsittämätön kineettinen viisaus.
0: Joo.
1: Mulla on ihan älyttömän hyvä hermosto tässä mun kehossa, että mä voin niinku vaan opettaa sille tosta noin vaan ihan mitä vaan.
0: Siis jotain poikkeuksellista sussa on ja siinä just siinä liikkeessä ja sen hallinnassa. No just varmaan toi hermostohomma ja toi, että kun sehän on varmasti just arvokasta, että jos jokainen meistä tanssii ja liikkuu ja nauttii musiikista vaikka sitä kautta, niin joo, se on niinku tosi hyvä juttu, että jokainen tanssii, mutta sit se ei näytä samalta kun jokainen tanssii, kun sinä Sampo tanssit, niin sulla on niin kuin joku semmoinen poikkeuksellinen kyky ilmaista ja välittää jotain fiiliksiä sillä sun keholla ja sillä tanssilla, niin joku erityistaito sulla on.
1: Joo, mä kerroin just näistä mun fyysisistä taidoista, niin niihin nyt yhdistetään sitten vielä nämä mun henkiset taidot. Mä huomaan, että mun tanssi kehittyy nyt, on kehittynyt sillä, että mitä enemmän mä hyväksyn itsessäni kaiken, mitä mä olen, niin mä pystyn tuomaan sen haavoittuvaisena tuohon tanssiin. Mä voin ottaa sinne mukaan mun raivon, mä voin ottaa sinne mukaan mun väsymyksen, mä voin ottaa sinne mukaan mun ilon, mun hulluuden. Käytännössä mä en häpeä yhtäkään tunnetta, mitä mä voin kokea ihmisenä. Ja mä pystyn tuomaan ne esille haavoittuvaisesti siinä mielessä, että jos sanotaan, että surua vaikka hävetään, sä et voi tuolla julkisesti niin kuin itkeä, koska se olisi jotenkin häpeällistä. Mulle se on päinvastoin. Suru on mitä tervetullein tunne myös julkisesti ja mä voin tuoda sen mukaan siihen mun tanssiin. Et se on loppujen lopuksi, että mitä enemmän sä niin kuin vapaudut häpeästä jokaiseen sun mahdolliseen tunneosaankin, niin se pystyy laajentamaan sen liikkeen sellaiseen muotoon, miksi sen kuuluu tulla. Alkuun, kun mä tein näitä juttuja, mulla oli paljon lukkoja itsessäni, niin mulla oli tosi paljon niin kuin kädet koko aika lähellä mun kehoa. Mä en niin kuin hirveästi lähtenyt tekemään laajaa liikettä, ja se kertoi mulle itsestäni sen, että mä pelkäsin mun niin kuin sitä, että mä voin olla jotain isompaa ja välillä jotain pienempää. Et nyt mä osaan seilata näillä kaikilla tasoilla ja väleillä.
0: Mä oon kuullut tommosesta semmoisen, että jos ihminen pitää käsiä lähellä kehoa ja on jotenkin silleen vähän kippuras, että se olisi tämmöistä ihan niin kuin primitiivistä suojelua, että pidetään niin kuin valtimot piilossa, ettei minulle kävisi mitään pahaa. Että sit jos ollaan niin kuin auki, niin ollaan jotenkin turvassa, että uskallan avata ranteen ja minun valtimolle ei käyttäisi mitään, että mulla on kaikki hyvin. Niin oon kuullut jonkun tällaisen, joku näyttelijä taisi jossain improkoulutuksessa joskus sanoa.
1: Mä komppaan tuota ja se on mä tunnen ihan resonanssissa, että se on juurikin näin. Että sähän niin kun, mitä enemmän sä avaat itseäsi, ja nimenomaan puhutaan siitä haavoittuvaisuudesta, niin se on primitiivisesti se, että sä olet niin kun auki kaikille uhille. Että on loppujen lopuksi sitä, että sä luotat, että sun sisällä on se voima pitää sut turvassa. Mutta jos sulla ei ole sitä sisäistä turvaa itsessäsi, niin sit se on justiinsa semmoista sulkeutunutta, koska sit sä tarvitset niinku lisää jotain turvaa. Ja se on just nimenomaan se, että sä tuot ne kädet tänne lähelle ja oot vähän niinku pienentää. Vaikka oot vähän niinku näkymättömämpi, niin sekin on niinku tietynlainen puolustusmekanismi siihen, että pysyy turvassa.

Miten kohdataan semmoinen negatiivinen ihminen, jolla ei ole välttämättä hyvät aikeet mielessä? Joku, kuka tulee aukoo päätä, haastaa riitaa, niin mitä tollaisessa tilanteessa pitäisi tehdä? Meidän lauantain haastateltava improtanssija Sampo Joenvuori on kohdannut paljon tällaisia henkilöitä, kun hän tanssii kaupunkien keskustassa ja herättää huomiota tavallaan niin kuin omalla käytöksellä, niin hän on kohdannut paljon tämmöisiä mussuttajia, ketkä tulee sitten selittämään ja synkyttämään jotain, niin mennään pian tähän, että miten Sampo Joenvuori handlaa nämä tämmöiset tilanteet.

0: sä et oo Sampo Joenvuori nyt ollut näkymätön. Sä oot aika näkyvästi esillä ja tanssit. Ja sit sä oot kohdannut paljon ihmisiä, niin haluisitko jakaa jotain kohtaamisia, jotain tilanteita, missä vaikka sua ei ole ymmärretty parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin vähän tällä, että joku vaikka vähän negatiivisempi kohtaaminen ja sitten joku positiivisempi kohtaaminen, että tuleeko mieleen jotain ihmisten kanssa olleita interaktioita vaikka siellä Tampereen keskustassa?
1: Joo, kyllä. Mä aloitan näistä negatiivisista ensin. Ja toistaiseksi yksikään ihminen, joka tulee negatiivisesti mua kohti, niin en ole aistinut, että he ovat täysin selvinpäin. He ovat niin kuin selkeästi jonkun aineen vaikutuksen alaisena, kun ne tulee, sanoisinko nyt, räyhäämään mulle jotain. Ja mä olen sen verran tietoinen, että mistä tämmöiset impulssit ihmisillä yleensä johtuu. On tapahtunut joku asia, mikä triggeröi niitä. Sitten niillä tulee se tarve purkaa ja vuotaa se heidän triggeri-energiansa sitten minuun. Mä yleensä, kun mä saan sen, niin mä en oikein kuuntele niitä sanoja ja otan niitä henkilökohtaisesti itseeni. Ja mä en myöskään tee sitä, että tuo on nyt sen ihmisen identiteetti, että se on nyt tommonen ihminen. Mulla on niin kuin, että mä näen sen ihmisen sanojen taakse ja sit mä katson. Mä oon lempeästi siinä, mä vaan katson sitä ihmistä ja annan sen puhua loppuun asti. Sitten mulla on niin kuin ensimmäisenä, että kun se on saanut sanottua sen asian loppuun ja mä oon kuunnellut, niin mä sanoin, että miten sä voit? Ja sitten ne vähän pysähtyy siihen ja yrittää vielä mahdollisesti jatkaa sitä heidän triggeritarinaansa. Ja sitten mä vaan kuuntelen lisää ja sitten mä tyyliin sanoin, että hei, mä arvostan sitä, että sä tuut kertoa tämän sun turhautumisen mulle. Ja tää on jotain, mitä mä nyt vaan rakastan tässä tehdä. Tosi niin kuin harmi, että tää pahoittanut mitenkään, jos on pahoittanut sun mieltä. Ja yleensä sitten jossain kohtaa se pehmeä semmoiseen kohtaan se ihminen, että se ottaa halin multa vastaan. Ja sitten sen jälkeen voi monesti tapahtua, että ne lähtee kertoa jotain omaa ikävää kokemustansa mulle. Ja se on yleensä niinkin ikävä, että siellä niin kuin oikeasti kuuluu niin kuin vaikka minkälaisia hulluja tarinoita, joita mä en nyt todellakaan tässä pysty jakamaan. Ne on oikeasti aika hurjia juttuja, mitä ihmiset on joutunut kokemaan ja tekemään. Mutta mun vastaus yleensä sitten siihen on se, että ei vitsi, tyyppi, vaan näin, että sä teet tuossa hetkessä niin kuin sun oman absoluuttisen parhaas. Ja se riittää. Ja sitten yleensä se on semmoinen breaking pointti yleensä ihmiselle, että se tulee kohdatuksi, kuulluksi. Ja joku niin kuin antaa niin kuin tuommoisen vilpittömän niin kuin rakkauden osoituksen siitä, että näkee, että mä en syytä sua. Mä vaan näen, että sulla oli vaikeat. Ja sitten se nähdyksi tulemisen kokemus oli se ihminen missä tiloissa vaan, niin yleensä sitten lempäyttää sen. Ja sitten musta tuleekin heidän hyvä kaveri. Vedetään seuraavalla kerralla vaan fistpumppia tuolla, ja kun ne törmää muuhun uudestaan. Ja jotkut pysyy kauempana, kun ne ei uskalla saada uutta halia. Mutta mä saan niin kun niistäkin tilanteista kauniita ja mä pysyn niin kun turvassa, koska mulla on joku vähän tämmöinen naivi käsitys siitä, että kun sä kohtaat vaan ihmisen, niin mä pysyn turvassa. Totta kai sitten mulla on tämmöiset eläimelliset vaistot, että jos toi toinen on selkeästi liian aggressiivinen, niin mä saan ottaa sitten kyllä askelia taaksepäin ja lähteä pois paikalta. Niitäkin tilanteita tulee. Se on hyvin semmoista hienovaraista niin kuin energian tuntemista, että millä energialla se tulee sieltä vastaan. Ja sitten sen jälkeen mä tiedän aika lailla siinä hetkessä, että mitä mun kuuluu tehdä. Mm. Että mä pysyn itse turvassa.
2: Paikallisten puolella.

Mahtava viikonloppu ja mahtava viikonloppu ja erittäin hyvää lauantaita kans. Puolen Suomen radio on tämä kanava. Meikäläisen nimi on Jani ja tämä ohjelma on Puolen Suomen lauantai. Kello 2 asti kestää tämä ohjelma. Meillä on kaikenlaista hubaa tänään luvassa Puolen Suomen radiossa vielä myöhemmin. Muun muassa mökkilauantai-ilta 8. Lauantain haastateltava on malli, motivaatiopuhuja ja improtanssia Sampo Joenvuori. Hetki sitten puhuttiin negatiivisista kohtaamisista ihmisten kanssa ja kohta mennään positiivisten kohtaamisten pariin.

0: Lauantain haastateltava tanssija Sampo Joenvuori tekee myös tämmöistä motivaatiopuhujan keikkaa. Niin mennään kohta seuraavan biisin jälkeen tähän puhekeikkasettiin tarkemmin, mutta jatketaan Sampo Joenvuoren kanssa.
1: Ja sitten mennään niin positiivisiin. Joka päivä mä menen tonne niin 10 halia ihmisten kanssa. Mä saan kuulla sitä, kuinka mä inspiroin heitä ja on niin iloisia siitä, että mä teen sitä, mitä mä teen. Selfieitä tulee otettua kanssa useampi päivän aikana ja sitten vaan niin semmosia hyviä kohtaamisia ja jutteluita. Se on ikään kuin semmoinen tuntemus, kun tällaisia meidän ihmisten kuuluisi niin kuin olla toisillemme. Mulla niin kuin tuntuu, että me ollaan jotenkin erkaannuttu aika kauas toisistamme. Kiitos tämän nykyteknologian ja ties vaikka minkä muusta johtuvan syyn takia, niin tulee joku semmoinen yhteisöllisyys. Semmoinen tosi lämmin yhteisöllisyys, että me ihmiset ei tuomita toisiamme, vaan me katsotaan meidän erilaisuutta silleen lempeästi ja tuetaan sitä. Mä haluaisin nähdä tämmöistä maailmaa muillekin ihmisille enemmän, koska mä saan nyt elää sitä ja kokea sitä, niin olisi kiva, jos se tapahtuisi niin kuin laajemminkin.
0: Sampo Joenvuori, mihin kaikkealle tanssiminen, improilu, itseilmaisu on sua vienyt nyt? Eikö sulla ainakin Tanskasta asti on ollut jotain työkeikkoja ja tämmöistä, niin jotenkin rupeaa olemaan sitten tommosia hommia vähän kauempaakin, niin mitä kaikkea on tapahtunut tanssin kautta sulle?
1: No, mulla on nyt ainakin 10 keikkaa tälle vuodelle. Ja hauskaahan tässä on se, että mä en ole yhteenkään niin kuin itse tyrkyttänyt itseäni. Että mä en ole vielä kertaakaan myynyt itseäni esiintymään minnekään. Että nämä keikat tulee niin kuin itsestään mun luokse. Ja ulkomaailmaa olisi tarkoitus, eli Suomen ulkopuolelle lähteä myös valloittamaan. Mulla on nykyään yksi viehättävä ihana tanssipari ja me käydään nimellä Primal Sync, niin olisi tarkoitus lähteä valloittamaan sitten maailmaa semmoisella pari improtanssilla ja siihen katsoa, että mitä keksitään. Et on jotenkin niin outoa ajatella, että mä menin vaan kadulle tanssiin ja yhtäkkiä mä olen tanssin ammattilainen ilman tanssin koulutusta. Mähän en ole siis päivääkään ollut tanssitunneilla. Et kävin katukoulun näköjään sitten. Ja sitten tietenkin toi sosiaalinen mediahan, niin se on nyt mikä niin kuin mahdollistaa myös ihan hirveän paljon, että kun on noita seuraajia niin paljon ja näkyvyyttä, niin sillä on näköjään aika isokin arvo niin kuin mullistaa ihmisen elämää ilman, että tarvii olla just mitään koulutusta tai muuta. Et se, että tarpeeksi moni ihminen fiilaa sitä, mitä sä teet, niin se riittää.
0: Hei, miten se pari-impro toimii, koska teidän pitäisi niin kuin kahden ihmisen voimin pystyä yhdessä tekemään jossain määrin synkronissa jotain. Mutta sitten olette kumminkin kaksi ehkä erillistä olentoa, mutta sitten olette ehkä jotenkin jonkinlaisessa symbioosissa, vai ootteko? Miten se toimii se pari-impro?
1: Symbioosi on ihan täydellinen avainsana tähän asiaan. Me ei valittu toisiamme meidän tanssiparin kanssa ihan sattumalta, vaan se oli aivan käsittämätön syvä resonanssi siihen, että tämä vaan tuntuu niin oikealta. Että mähän tapasin tämän mun tanssiparin niin kuin ensimmäistä kertaa yleisön edessä Natural High Healing -festivaaleilla lavalla. Meillä ei ollut minkäänlaista niin kuin tanssikokemusta niin kuin muuten. Me vaan mentiin sinne, meidät pyydettiin sinne lavalle tanssiin. Mä olin vaan silleen, okei. Okay. Ja sitten kun me tanssittiin, niin se näytti aivan täysin koreografisoidulta se koko vitsin niin kuin alusta loppuun. Ja sitten siinä vaan niin kuin tunsi sen jälkikäteen, että hetkinen, tässä on jotain isompaa, jotain oikeaa. Ja se oli jotain aivan käsittämätön tämä, että kaksi ihmistä kuuntelee niin kuin musiikkia hyvin samalla tavalla ja osaa niin kuin katsoa sen energian, että me pysytään siinä samassa linjassa. Niin jotain aivan käsittämättömän upeaa on tulossa tämän mun tanssiparin kanssa –

0: Mennään sitten seuraavaksi motivaatiopuhujan hommiin. Mikä siinä jotenkin viehättää ja kiinnostaa ja miksi sä oot lähtenyt tekemään tämmöistä puhujakeikkaa?
1: Tanssi on mulle se, joka nappaa silmät nyt selkeästi. Et vaikka se on kuinka mun sydämen asia, niin mikä on niinku sitäkin niinku korkeampi kutsumus mulle on antaa jotain mukaan. Että se ei ole vaan se hetki, missä todistetaan, että vau, onpa hienoa tanssia, vaan se on myös niinku hetkiä, jossa mä tuun niinku kertomaan tätä mun tarinaa ja sitä, mitä mä oon niinku oppinut tässä elämässä häpeästä ja sitä, että miksi me ollaan niin yksinäisiä, miksi me pelätään näitä ja näitä asioita. Ja mä oon kuullut lukuisten ihmisten niin kuin erilaisia tarinoita ja mä oon yhdistellyt siihen vaan niin paljon sellaista myötätuntoa jokaista meitä kohtaa. Ja mä haluan niin kuin tuoda sitä sanomaa ilmi, että älkää oikeasti hävetkö itseänne siitä, mitä te olette tehnyt. Me tehdään välillä tosi ikäviäkin asioita ihan vaan selviytyäksemme täällä. Ja mä koen, että se on erittäin tärkeää, että mä saan niin kuin isompaakin vaikutusta tehtyä just nimenomaan tuolla puhumisella, motivaatiopuhumisella. Et munhan unelmakonsepti on se, että mä menen tonne improtansseilemaan jonnekin ja sit mulla saa olla aina taukoa ja välispiitsejä, jossa mä niin kuin nimenomaan kerron näitä mun motivaatiojuttuja.
0: Sampo Joenvuori, kiitos, että teet mitä teet. Päätellään tätä haastattelua tässä pikkuhiljaa, mutta nyt kun joku kuuntelee tätä radiosta, niin mä annan sulle tähän loppuun vielä puheenvuoron, jos on jotain sanottavaa. Mietitään sitä, kuka kuuntelee tätä nyt tuolta meidän radiokanavalta, niin mitä sä haluaisit, että hän ottaa sitten mukaan, tämä kuulija, tästä haastatteluhetkestä?
1: Kai mä haluan sanoa vaan sen, että mitä ikinä sä teetkään elämässäsi, joko aitona tai maskien takaa, niin ihan sama. Joku täällä tulee aina tuomitsemaan sut joka ikinen kerta. Niin mä pistäisin ehkä vähän niin kuin miettimään, että mikset sä sitten mieluummin olis vaan niin kuin avoin ja just sinä ja teet sitä sun omaa juttua ja tulisit tuomituksi siitä, koska sä et voi todellakaan miellyttää täällä kaikkia. Niin ole ainakin, miellytä ainakin itseäsi sen verran, että ole rehellinen itsellesi. Ja ota vastaan se, mikä tulee. Ymmärrä, että se ei ole koskaan henkilökohtaista. Se on heidän omaa jotain kipua, mitä he vuotavat sinuun. Ja sitä kautta mä voisin sanoa, että se vähän tuo siihen rauhaa, siihen juttuun.
0: Kiitos, Sampo.
1: Kiitos.

Kiitokset vielä lauantain haastateltavalle Sampo Joenvuorelle. Hän on selkeästikin miettinyt paljon juttuja, kelaillut paljon ja työstänyt itseään ja ajatuksiaan. Se tuli selväksi tuossa haastattelussa, joka me kuultiin. Sampo Joenvuori on siis kaverin nimi, joka tekee tämmöistä improtanssia vaikkapa keskellä kaupunkia. Ja ihan siis vaikka talvellakin, niin hänellä on siis tämmöinen tapa, että hänellä on kaiutin siellä, saa mennä toivoa biisiä, ja sitten Sampo Joenvuori tanssii. Ja hänellä on paljon someseuraajia, hän on saanut monien ihmisten kiinnostuksen siirrettyä itseensä tuolla sosiaalisessa mediassa, ja Sampo Joenvuori oli siis tyypin nimi. Laitetaan musaa soimaan Puolen Suomen lauantaissa. Tämä lähetys on tullut tässä heinäkuisina lauantai-päivinä kello 10-14 ja niin tulee myös tänään.

Seuraavaa haastateltavaa kehiin kohta puolen Suomen lauantaissa. Enpä ollut kuullut aikaisemmin, että on olemassa tämmöinen konsepti kuin koirapuistokiertue. Että siis muusikko, artisti voi lähteä tekemään keikkoja eri koirapuistoissa. Enkä mä tiedä, oliko semmoista olemassa vielä vuosi sitten vaikkapa, mutta nyt semmoinen on. Jyväskyläläislähtöinen artisti Loimu Satakieli on koirapuistokiertueella tällä hetkellä. Me otetaan pian selkoa siitä, että mikä toi koirapuistokiertue homma oikein onkaan.

0: Puolen Suomen radiossa otetaan selkoa nyt koirapuistokiertueesta, jolla on artisti nimeltä Loimu Satakieli tällä hetkellä, ja sitten siellä on myös Sydämen tahtoniminen koira mukana. Loimu Satakieli, tervetuloa Puolen Suomen radioon.
1: Kiitos paljon.
0: Sulla on nyt koirapuistokiertue kesken, se on joitain päiviä ollut käynnissä nyt jo, ja sä oot rundilla Pohjois-Suomessa, ja mitä sulla on nyt kuin kengänliimausoperaatiot kesken tällä hetkellä?
1: Joo, kengät sanoo vähän tuossa kätkävaralla pari päivää sitten yöpymispaikkaan kävellessä, että no niin, nyt on näillä talsittu jo sen verran, että pitää vähän liimalla kuroa kiinni.
0: Mitä liimaa kenkiin pitää pistää, että ne kestäisi?
1: No mä laitan tuollaista 2-komponenttiliimaa. Katsotaan, kestääkö.
0: Onko sulla kokemusta 2-komponenttiliiman pysymisestä kengissä?
1: No itse asiassa ei ole, niin tämä on nyt ihan tämmöinen uusi kokeilu.
0: Mm. Entäs oliko sulla kokemusta koirapuistokiertueesta tätä ennen?
1: No ei ollut siitäkään kokemusta, mutta mä oon niin kuin katusoittanut aikaisemmin paljon. Ja toki niin kuin keikkakokemusta on ties sun sitten minkälaisista paikoista, mutta ei vielä koirapuistoista, niin tämä on nyt ollut ihan tämmöinen uusi tutkimusmatka.
0: No, miksi tämä tutkimusmatka piti aloittaa? Miksi koirapuistokiertue piti laittaa pystyyn?
1: Joo, tässä on moniakin inspiraation lähteitä ollut tähän juttuun. Ensinnä se, että silloin kun tahto oli pieni, niin meillä oli siinä oikeastaan sen jälkeen, kun hän oli 5-vuotias, niin me oltiin hetken niin kuin ilma omaa kotia ja oltiin sitten ympäri Suomea kierrettiin. Ja se oli sitten vähän haastavaa myös sen kannalta, että ei ollut omaa paikkaa, mihin niin kuin häntä opettaa olemaan yksin. Ja muutenkin halusin hänen kanssa olla niin kuin sillä, että en halunnut opettaa vaikka 8 tuntia olemaan päivässä yksin. Että se ei tuntunut musta niin kuin sellaiselta vaihtoehdolta, mihin haluan häntä laumakoiraa opettaa, niin sitten monesti niin kuin joutui tapahtumien kohdalla, mitkä kiinnosti sit itseä, niin joutui miettimään, että okei, että voiko sinne mennä koiran kanssa, ja usein jos ei voinut ja ei saanut hoitajaa, niin sitten aika monia tapahtumia jäi sitten kokematta. Ja sitten mä jo siinä vaiheessa ajattelin, että no ei hitsi, että tähän voisi koirapuistoihinkin mennä tekemään ties minkälaisia tapahtumia itsekin soittamaan, että sitten muutkin koiralliset ihmiset, jotka on niin omistautuneita koiraelämään, että ei halua mihinkään mennä ilman koiraa, niin tai muutenkin ihmisille, ketkä haluaa koirien kanssa viettää aikaa, niin ajattelin, että sehän olisi kiva juttu. Ja sitten nytten just tähän aikaan mun ystävä sai koulupaikan tuolta Inarista, niin hän sitten, hänellä ei ajokorttia, ja hän sitten mainitsi tästä, ja mä olin heti sillä, että no minä lähden kuskiksi, ja kivasti sitten Lappiin samalla reissailemaan. Ja sitten kun tämä muuttoreissu tässä oli ajankohtaisena, niin sitten mä ajattelin, että no eiköhän sitä nyt samalla sitten 30 keikkaa soiteta kertaa sinne asti ajeta. Että tämmöisiä inspiraatioita on ollut tässä.
0: No mites ne keikat on mennyt, mitä on jo ollut? Minkälainen on koirapuistossa soitettava konsertti?
1: Joo, ne on mennyt kyllä tosi hyvin, ja osa ihmisistä on nähnyt mun jonkun mainoksen tai keskisuomalainen kanssa julkaisi siitä jutun, niin osa sillä lailla ties tulla paikalle, mutta suurin osa on ollut ihan tosi positiivisesti yllättyneitä, että jaaha, että nyt tämmöinen kulttuurikokemus on tuotu heille koirapuistokokemukseen.
0: Että ihan positiivinen meininki.
1: Joo. Mm. Etenkin Kemissä yksi heppu oli ihan tosi niin kuin suu ammolla auki, että huhuh, miten hieno juttu, ja onpas hienoa musiikkia ja taitava esiintyjä, ja vau, miten ihana lahja oli nyt tämä, että tulit tänne.
0: Mahtavaa.

0: äsken äänessä oli Koirapuisto kiertueella oleva artisti, laulaja Loimu Satakieli. Ja puhutaan lisää koirista ja musikaalisuudesta nyt Loimu Satakielen kanssa. Miten ne koirat sitten reagoi musiikkiin? Tuleeko siellä semmoista ulvon? Tai onko jotkut koirat ihmeessään? Voiko jotain jotenkin yleistää, että miten koirat reagoi musiikkiin, vai onko jokainen koira sitten erilainen yksilönsä?
1: No tuntuu, että kyllä sellaisissa niin kuin kohdissa, missä on ollut tosi energinen semmoinen, moni koira on tullut niin kuin heiluttamaan häntään ja niin kuin noteerannut sen, että hei, nyt tässä on kiva meininki. Ja sitten kans mulla on etenkin yksi laulu, missä on vähän sellaista niinku särösämpääkin laulua ja semmoista niinku vähän niinku semmoisten kauhun ja pelottavien tunnelmien ilmaisua siinä etenkin laululla, niin Jyväskylän koirapuistossa muun muassa yksi oli sitten tosi jännittynyt siitä ja sitten mä menin kyykkyyn ja näytin sille, että ei tässä ole mitään hätää ja vähän niinku rauhoitin se hetkeksi ja sitten se taas rentoutui se tyyppi.
0: Miten paljon sä luulet, että koirat niin kuin aistii ja vaistoo ja analysoi niin kuin musiikin, just tommosia tunnetiloja, niin kuinka paljon koirat ymmärtää musiikin kielestä? Tämä on ehkä aika vaikea kysymys, mutta...
1: Joo, ja mielenkiintoinen kysymys. Musta tuntuu, että sitä niin kuin analysointiosiota ei tapahdu, mutta sitä aistimista hyvinkin paljon, etenkin tämä sydämen tahtokoira, niin hän on niinku, hänessä on niinku sutta pieni prosentti, niin hän on kyllä niinku tosi herkkä energioille ja ajatuksia lukee myös unissaan. Oho. Ja se niinku tosi paljon riippuu siitä yksilöstä myös ja siitä niinku, että mitenkä niinku herkästi hänen kanssa ollaan oltu. Niin varmasti niin kuin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa monenmoiset tekijät, mutta musta tuntuu, että siinä missä ihmisetkin, toki niin kuin ihmisillä voi olla se niin kuin ajatteleva mieli herkästi tiellä, että sitten ei ehdi niitä niin kuin hienovaraisempia asioita sillä lailla niin kuin aistia, kun jos on tietoinen mieli hirveä kova höpöttämään koko ajan kaikenlaista ja muutenkin ärsykkeitä paljon prosessoimassa, niin se voi olla sen esteenä, mutta musta tuntuu, että se niinku samanmoinen herkkyys on myös meissä. Toki niinku koiran kuuloaisti on niinku vielä, tässä menee autoja ohi, niin vähän saattaa kuristella sinnekin asti.
0: Joo, ei se mitään.
1: niin, että se koiran kuuloaisti toki vielä myös niinku paljon herkempi aistimaan kaikkia nyansseja ja tunnetiloja myös.
0: Hei, mitä sä äsken sanoit semmoisen jonkun lauseen, että sun koira ajatuksia lukee unissaan, niin siis voiko sä vähän kertoa vielä lisää tästä, että minkälainen erityistaito sun tahtokoiralla on?
1: Joo, no siis nämä kyseiset mainitsemani kokemukset liittyy semmoiseen, tokihan niinku myös tästä voisi niinku antaa miljoona erilaista esimerkkiä, mutta silloin kun mulla on niinku oliko se 3 päivän sisällä, kävi 2 niin, että mulla oli ollut hänen kanssa vähän vaikeaa ja jotenkin se vastuuntunto ja kaikki niin kuin sidoksissa oleminen toiseen olentoon tuntui niin kuin tosi vaikealta. Ja sitten mä niin kuin tein mielessäni sen päätöksen, että okei, mä luovun hänestä. Ja nytkin hän huokasi, kun mä sanoin tänne ääneen. Ja sitten hän oli nukkumassa siinä kohtaa. Ja sitten mä vaan niin kuin ajatuksissani ajattelin, että okei, nyt mä niin kuin etsin hänelle uuden paikan tai jonkun paikan, missä hän voi osittain olla niin kuin sen lisäksi, että on mun kanssa. Ja sitten hän niinku unissaan vaan päästää semmoisen syvän huokauksen, missä on sillä niinku huokasee sillä ääneen, että ei kyllä kuulosta yhtään kivalta.
0: Okay.
1: Ja sitten sama kävi niinku 2 päivää myöhemmin, se oli kans niinku yöllä, se oli nukkumassa ja sitten mä olin sillä, että okei, taas niinku selkeä ajatus siitä, että luovun hänestä ja, tai etsin paikan, jossa hän voi toisen kanssa huoltajan niin sama homma, että sitten ja nytkin hän tuossa huokailee, mutta tämä on nyt vaan tahto reflektiota. Kyllä mä oon nyt jo tajunnut, että tämä on todella arvokasta olla sun kanssa ja toki myös kun hän on kasvanut vanhemmaksi, nyt hän on 3,5-vuotias, niin, niin alkaa olla jo myös silloin vakiintuneet semmoiset jotenkin laumassa olemistaidot. Niin ei ole sillä lailla enää niin ajankohtainen prosessi, että pidänkö hänet mukana vai en. Se on jo päivän selvää, että tietysti me ollaan hyvä tiimi.

0: kiitos seurasta. Puolen Suomen lauantai kiittää tästä päivästä. Meikäläinen äänessä ensi viikolla iltapäivisin. Puolen Suomen radiossa tarjolla loistavaa ohjelmaa tänään ja huomenna sunnuntaina kans. Hei, hyvää viikonloppua ja pidähän kuule huolta itsestäsi ja vähän muistakin ihmisistä sitten kans.
1: Musiikkia, joka yllättää.

iskemi jallisen ja kohtalosen tarinan tavallisen nyt toteuttaa, kun kirjoittaa mun tarinaa, koska tarina.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Läppä blubä bläppän bum ja sama suomeksi. Läppäänkö munille? No läppää pois. Myönnän. Hieman arveluttavin sanakääntein lähti liikkeelle tämänkertainen jakso sarjasta musiikin erikoisohjelmat. Ja tuota osastoa edustaa tämän viikoittainen rockkornia, josta on sekä veto että työntövastuu tälläkin kertaa meikä tyypillä Jorma Hietämäellä. Ohjelmaan valikoivista äänelevyistä ensimmäinen antaa ilmoituksen jatsikansan tulemisesta. No antaapa heidän tulla. Portit heille avaa Daven isokynä Lindholm.

paikallisten puolella.

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Heipä hei hei hei hei hei hei hei. Heipä hei hei hei hei hei hei hei hei Heinäriehasta. Tämähän on just tämän suosikkiohjelmasi Heinäriha, mikä tässä riehaa seuraavat 2 tuntia puheen ja musiikein. Musiikit, ne on mitä on, tosin kesäisiä, ja puheet, ne taas kumpuavat allekirjoittaneen Jorma Hietamäen ääni huulilta. Sanovat, että heinänteko on helppoa, vaikkakaan ei aina niin kovin kivaa, kas kun pölisee on kuuma ja kutisee. Vaan sitten, kun kaupunkiarkin kerrostalon asunnossa alkaa ahdistaa, niin kuinka valtavasti sitä kaipaakaan nuoruuskesien heinäntekohetkiä. Tämän todistaa Taiskan laulama kappale Miksi näin?

0: Jahas, jahas, jahas. No sillä lailla, niin sitä pitää. Jahas, jahas, jahas. No sillä lailla, niin sitä pitää. Joulupukki muuten kirjoittaa, että valeasuun pukeutuneina hän ja joulumuori matkasivat kesäkuussa Joensuun laulujuhlille ja pettyivät, kun eivät kuulleet siellä ainuttakaan joululaulua. Pukki toivookin, että voisiko Heineriha-ohjelman kompensoida tuon puutteen ja soittaa eräänlaisena korvikkeena vaikkapa sen hänestä kertovan juhannuksen viettokappaleen, siis sen, jonka laulaa se joku, se eräs Mauri Antero. No, mikä ettei?
1: Kun koko oli pantu palaamaan, sen ympärillä ruvettu tanssimaan, niin keskelle joukon iloisen rynnii vatsakas humalainen. Sen tuuhea parta on kuolassa ja silmä kuin särjellä punassa. Punainen on myös piippalakki ja selästä ratkenut toppatakki. Joku naisista hiljaa tirskahtaa, joku miehistä ääneen kiroaa, joku lapsista riemulla kiljahtaa, joulupukkia kaikki katsokaa. Ja pukkihan siinä se temmeltää, on juhannusta tullut viettämään, käsi maassa se kentällä hortoilee, rivoja lapsille syytelee. Kai pukkikin saa saatana juhlia ja juhannuksena viettää joulua, koska sitä mulla on lahjat saa ja koska voi tuoppia kallistaa. Oli juhannusneito jo valittu ja sanoman lehteenkin kuvattu, etusivulta sen kuitenkin syrjää lyö, joulupukin raivokas juhannusyö.
0: Minulle on kerrottu, että olen kertonut tässä Heinarihan ohjelmasarjassa, että jäätelö on olennainen osa suomalaista suvea, ja näinhän se muuten on. Joten jäätelölle siis, please. Ja jos on niin, ettei jäätelö satu itselle maistumaan, niin ainahan sitä Hectorin tavoin voi nuoleskella jäätelöä maistelevaa ihastuksen kohdetta. Hän, joka seuraavassa musiikkiesityksessä on valinnut jätskivalikoimasta puikkojäätelön, on nimeltään Lola.

0: Jokainen ihminen on laulun arvoinen, kuten Veikko Lavio on asian määritellyt. Ja tässä tuo laulun arvoinen tapaus oli etunimeltään Lola, jonka sukunimeä ei Hector kappaleessaan maininnut ensinkään. Ei muuten makeaa mahan täydeltä, näinkin kuulee sanottavan, mutta josko sitä nyt tällä kertaa jäätelöannoksen eräänlaiseksi kruunuksi napostelisimme leivonnaisia ja laittaisimme sillä muotoa suut makiaksi.
1: Ai kamala! Nyt lähtee diskoon!

kunniaksi koko Suomen kanssa. Suuri on kuuma.

aikaiseksi. Olo on kuin Ruotsin laivalla, kun mies vainaan Eikan kanssa ennen vanhaa bailattiin ja laitettiin suut makiaks aina bufeessa. Syötiin ja juotiin niin paljon kuin napaa veti. No, Eikka jätti minut mokoma leskeks sitten. Laitto liikaa suuta makiaks ja menehty liikalihavuuteen. No, ei voi mitään.

kamalaa, tulee hiki kuin kokkaa. Ai että, torttukin kostuu ihan itekseen tässä, kun vähän jumppaa ja laittaa lintan kenkää kallelleen ja kallen kenkää lintalleen. No niin, nyt leivotaan Suomen kansa. Siitä vaan eteen ja taakse.

0: Kesäjuhlan tanssitaan heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssi kuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juonto-osuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Tuo, joka tuohon kuultuun tapaan aina tunki huumoria korviimme, oli Maria Tyrniks. Tuo, joka tuohon kuultuun tapaan aina tunki huumoria korviimme, oli Maria Tyrniksi naamioitunut Aku Hirviniemi. Melkoinen irtiotto ja itsensä peliin laittaminen muuten tuo suoritus. No, sitten kuulija kysymykseen. Mitä ja minkä tyyppistä suvista kesäistä ilmenee ruotsalaisen Secret Service-yhtyeen vuonna 1979 julkaisemassa kappaleessa Ten O'Clock Postman? Vastausaika on tuollaiset 3 minuuttia ja 40 sekuntia, eli tuon Ten O'Clock Postman-kappaleen kestoaika. Ajan kuluttua umpeen aion julkistaa oikean vastauksen.

Yhtyeen Secret Service ja kappale 10 O'Clock Postman, johon liittyen esitin kysymyksen, että mitä ja millä tavalla suloisen suvisen kesäistä sisältyy tuohon kappaleeseen. Ja oikea vastaus se on tämä. Kirka levytti kyseisen biisin suomeksi vuonna 80 nimellä Kesällä kaikki on toisin, jonka lyrikasta luen nyt katkelman. Kesällä jälleen kaikki on toisin, kesän mä aina jatkua soisin, päivin ja öin nauttia voisin. No, että tuohon tapaan kesämielinen kirkana vuonna 80 ja 3 vuotta myöhemmin kesäkirka iski jälleen kesämenon levytyksellään viikon verran sankareina, jossa mennään ihan konkreettisesti ilman tarkkaa aikataulua ja menosuunnitelmaa. Kesälomareissu kirkan esityksessä etenee pitkin nelostietä.

Siinä kesäinen matka kesäisinen maisema näkyminen eteni pitkin nelostietä. Alkuun tuo kappale muuten levytti Albert Hammond nimellä It Never Rains in Southern California. Että sellaista knoppitietoa. No, sitten seuraavaksi seuraamme kasettijätkien pikkuteitä kulkevaa automatkaa kohti Mikkeliä. Varokaapas muuten niitä hirviä ja äkisti tielle loikkivia metsäkauriita.

kasettijätkien kesäautot. Se kesti kuin kestikin sorateiden rasitukset ja Mikkelissä ollaan. Mahtavaa. Viinijuhlat täällä on jo tältä kesältä juhlittu, joten pitäisikö sitä poiketa Mikkelin jukureitten treeneihin ja tiedustella pelaajilta ihan pokkana, että paljonko sitä kuluu jukureilta kauden aikana jukurttia. Toinen varteen otettava vaihtoehto olisi nauttia Mikkelin pitäjän ruokia, eli siis juhannusrieskaa ja munavoita. Eikä ruukkumuikkukaan olisi mitenkään huono vaihtoehto, puhumattakaan savolaispaistista. No pitääpä miettiä hiukka budjettia ja tyytyä ehkä sittenkin syömään pelkkiä kynsiä. Mutta kun Saimaa nyt ilmestyy kasetietkien kappaleessa porukan silmien eteen, niin onpas mukavaa, kun Juise Leskisellä on näkyvissä aivan samainen.

0: helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Kuullussa Juice Leskisen Saimaata näkyvissä esityksessä, siinä oli sitä kesäerotiikkaa kerrassaan, jos missä ja mikäli tuo Saimaa naimaa homma tuossa sujuu ilman ehkäiseviä toimenpiteitä, niin sillä tapaa sitä taas Suomen väkiluku mukavasti lisääntyy. Mutta onpas hiostavaa keliä.

Papu ja pojat -yhtyeen veikeän epävireisessä esityksessään Helle ja paukkui Pakkanen. No kupaakin sortti ajallaan, aivan kuten myrskyn jälkeen on ilmoitettu olevan pouta sää, auringonpaisteen ja sateen siis tiedämmekin kesäisin toki vuorottelevan, vaikkakaan kesät ne eivät ole keskenään veljeksiä eikä niillä ole välttämättä muitakaan sukulaissuhteita. No seuraavassa musiikkivalinnassa sade ropisee kattorakenteisiin kappaleen ollessaan nimeltä Rain on the Roof, ja sen esittää yhtye The Loving Spoonful.

Tässä oli asialla se samainen bändi. Jonka tunnetuin kappale on sellainen kuin Summer in the City vuodelta 1966. Bändi on The Loving Spoonful, joka julkaisi tämän Rain on the Roof-biisin kesän 66 käännyttyä saman vuoden syksyksi. No seuraavaksi vuoden 66 heinäkuussa alkaneen vakavaksi muodostuneen seurustelusuhteen lumoavan nostalgisiin muistoihin, ja nämä muistot välittää Topmost-laulaja Googie kappaleessa heinäkuussa.

Kukin kuulun heinäkuu esityksen jälkeen sitten tällainen huomio taas kerran, että uskoni se sen kun vain lisääntyy sen suhteen, että kesä, se on rakkauden aikaa. Niin montaa rakkauden kesän nimistä kappaletta ei muutoin kaiketi voi syntyä. Tässä yksi tunnetuimmista Summer of Love-jutuista. Tämä on Helen Hoffnerin levytys vuodelta 1993.

0: Ja sitten viestiin, joka on tullut Heikiltä Heinävedeltä. Heikki kirjoittaa, että täällä haisee hiki. Täällä myöskin tuoksahtaa bensatyyppinen ratkaisu. Ja tämä johtuu siitä, että täällä viritetään laittomaan kuntoon mopoa.
1: Oli kesä, oli mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, mopo, mopo. Oli kesä, mopo, vaaleanpunainen. Oli mopo, oli kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä. Oli mopo, kesä, kesä, kesä.

0: Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Maasta se pienikin ponnistaa ja maaseudun kesämaisemiin sitä niin isot sekä perässä hiukan pienemmätkin kaipailevat suven koitteessa, suven saapuessa, suven ollessa. Siis niihin vuosiin, jolloin ne kesät tuntuivat pitkiltä ja todennäköisesti vääränlaisen muistikuvan mukaan aina paistoi aurinko silloin ennen. Näissä tunnelmissa on seuraavaksi kuultavassa maalaistiekappaleessaan Anna Hanski.

Batman jälleen viestitteli tapojensa mukaisesti tuon Anna Hanskin maalaistiekappaleen aikana tänne Heinerie-ohjelman lähetysyksikköön lepakko luolastaan, ja hyvä näin. Viestejä saa tulla. Batman kirjoittaa, että terveisiä vaan kaikille paitsi Helsingin Jokereille. Siksi ei Helsingin Jokereille, että se joukkue tuo hänen mieleensä joka kerta erään Gotham Cityn inhokeista, eli siis tietysti paikallisen rikollisjokerin. Batman kertoo viestissään muuten, että ruuvaavat ja säätävät Batman-autoa Robinin kanssa omassa kammiossaan, ja mitään erityistä vikaa autossa ei kuulemma ole, mutta Batmania hieman huolettaa se, että mahtaisiko hän pärjätä menopelilleen enää, tai siis menopelillään tässä pitää lukea ja lukeekin, enää edes siis Valtteri Bottakselle. Batmanin viesti ja varoitus ja kehoitus muuten jokaiselle on se, että vain selvänä rattiin ja talla pohjaan pelkästään maidon voimalla. Batman päättää viestinsä mansikkimaiseen ja muurikkimaiseen tapaan, että ammu!

Ei kannettu vesi kaivossa pysy, mutta laulava kaivo kylläkin reporankana rannalla. Tämän totean siksi, että äskeisen rantarallin esitti Raptori-yhtiöstä tuttu Tero Kaivo Kaikkonen. No mutta mitäs elävää musiikkia sitä olisi tiedossa, jos aikakoneella pääsisi takaisin vuoteen 1990? No kolmas nainen näyttää keikkailevan ainakin Lahdessa, Punkaharjulla ja Virroilla. Lapinlahden linnut Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla sekä Juliet Jonesin sydän Lappajärvellä, Lestijärvellä ja Lappeen rannassa. Soittivatkohan Julietit Lappeenrannassa tuolloin sen kesäkappaleensa Aurinko rannalle? En tiedä, mutta nyt on...

0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
1: Kuullussaan Juliet Jonesin sydän kappaleessa Aurinko rannalle. Sen tekstissä oltiin Ulla Kolla, josta löytyi vanhoja kasetteja, joihin joku oli joskus äänittänyt surfimusiikkia, muun muassa Beach Boysilta ja duolta Janet Dean. Ja että millaistako noin niin kuin esimerkiksi on se Janet Deanin surfimusiikki? No, muun muassa tällaista. Tämän rantabiisin nimi on Surf City.

Seulin musiikkinäytelmät 60-luvulta, josta välillisesti Heinariha siirrettää kuulijansa erääseen 70-luvun klassikkoteokseen. Tuolloinhan Deep Purple julkaisi kappaleen Smoke on the Water, ja tämän välillisesti 70-luvulle siirtyminen, se tarkoittaa sitä, että Smoke on the Water kuullaan nyt suomenkielisenä eläkeläiset yhtyeen versiona nimellä Savua Laatokalla. Tällä tapaa pääsemme kivasti samalla menneen juhannuksen juhannusmuistoihin.

0: täällä savua. Kokossa humppaan.
1: Olen tulessa.
0: Kokossa humppaan.
1: Juhannuksena.

0: meikäläisten Savon lautapallon kappaleen aikana tänne Heinäriihan ohjelmaan saapui savuviesti Tex Villeriltä, joka savuviesti, että hän muistaa erittäin hyvin juhannukset 88 ja 89, jotka hän vietti Suomessa. Hän oli tuolloin ratsastanut tänne Suomeen intiani ystävänsä Tiger Jackin kanssa Rantarock-tapahtuman takia. Tex savuviesti, että hän oli tuolloin kuullut jonkin sopivan oloisen talousihmisen, sellaisen kuin Sabrinan esiintyvän Rantarockissa. No, noiden molempien juhannuskeikkojen jälkeen Tex oli mennyt Sabrinan puheelle ja tarjonnut hänelle keittiöhommia Villissä Lännessä, jossa Texillä oli keittiössään jo siihen aikaan induktioliedet ja leipäkoneet. No, Sabrina oli kuitenkin kohteliaasti kieltäytynyt molemmilla kerroilla tarjouksesta ja todennut, että hän haluaa ansaita leipäkoneensa keikkoja ja levyjä tehden. No okei, oli Tex todennut.
1: Vai.

siellä sauna päällä ja makkara kiukalla ja Tex vihjaa samalla leikkisesti, että maistuisi varmaan teillekin. No enpä tiedä, nimittäin artisti Mamike, hän kertoo nyt, että mikä hänelle ja meille muille täällä se todellakin maistuu tällä hetkellä.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Se on kulkaas, tytöt ja pojat, niin että kuumaa kesää on tarjolla useiden levytysten muodossa, joista tunnetuin ja ensimmäisenä mieleen tuleva on sen Popedan Kuuma kesä. Popeda saa nyt kuitenkin pakittaa esiintymislavalta Jimi Hendrixin tieltä, joka esittää kappaleensa Long Hot Summer Night, eli niin kuin että pitkä kuuma kesäyö. Annapas Henkka kitaran palaa, mutta älä palaa itse. Hierom iholle hieman lisää aurinkovoidetta.

Jimi Hendrix ja Longhead Summer Night, nämä kappale, jonka aikanaan jimppa litlesti, silleen niin kuin vähän ja hienotunteisesti strippasi, jättäen toki hatun päähänsä sekä sifonkihuivin kaulaansa. Jalassaan hänellä oli tuon kuumottavan kappaleen lopussa ainoastaan kotimaista alkuperää olevat uimahousut. Hyvä Jimi, herra Hendrix, suosippas suomalaista.

Tämä oli duo-esitys duolta nimeltä Petsia. Kappale oli nimeltään Vaatteet vähenee ja saa ne kesällä tietenkin vähetäkin tosin tyylillä. Vaatteiden tarve täytyy tietenkin arvioida joka aamu, oli sitten kesä, syys, talvi tai kevät. Ja välikausitakkikin voi olla joskus tarpeellinen. Vaan nyt musiikkiin ja mikäpä kuuluu suomalaiseen kesään noin musiikillisesti paremmin kuin niin. Nimenomaan. Juuri se, siis tango.

Kiitos yhtyön vanhempia pojat. Kiitos yhtyön vanhempia pojat tuosta kiihkeäsevyisestä tangosta. Mutta nyt telkkari auki, nimittäin pyörivät tänäkin suvena, kuten tiedämme, ne James Bond-leffat. Ja jaha, tänään on Bondina Pierce Brosnan ja leffa on nimeltään Tomorrow Never Dies, huomenna ei koskaan kuole, vuodelta 1997. Ja tuo Pierce Brosnan, hän on kova biasnemään aina vapaa-ajallaan. Joo, kyllä, kyllä. Heinärihasta tällä erää ja tältä erää heipat. Nyt keskityn kuvalliseen Bond-tarjontaan.

0: oikein iltapäivä.
1: Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai jommas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa vaan se

Rakkaat kuulijat, tuntuuko teistäkin joskus siltä, että hitto, nyt ei oikein lähe, hommat ei mene ihan putkeen? No ei kyllä minustakaan, kyllä mulla kyllä kulkee aina, kaikki onnistuu, ei maahan mitään. Yritän tehdä sellaista keskinkertaista, mutta priimaa tulee joka kerta, joka viikko. Erityisesti tänään, koska olemme jännän äärellä, nimittäin nyt on alkamassa tai suorastaan jo alkanut erikoisiskelmän ohjelma, jota olen tykännyt kutsua niin eilen, tänään, toissapäivänä, hamassa tulevaisuudessa. Vielä ranskalaiset kartusiaanimunkit muistelevat tuhansien vuosien päästä, että muistatteko silloin sen vuosituhannen alussa, jota kutsuttiin 2000-luvuksi, oli olemassa sellainen ohjelma radiossa, sen nimi oli Jytä ja Iskelmää, ja sitten he ottavat sitä Chartreuse-likööriä ja miettivät, että Olipa se sitä aikaa. Chartreuse on tosiaan sellainen, muistaakseni, sellainen juoma, jonka ainoastaan tietyt kartusiaani munkit tietää, miten sitä tehdään. No joo, ei mennä siihen nyt sen enempää, mutta tuli mieleen vaan, tapasin tuossa ystäviä ja mun mielestä he sanoivat aika ihanasti, että niillä yksi homma, en nyt mene sen syvemmälle, mikä homma, ei ollut mennyt ihan putkeen ja he sitten sanoivat, että tuli lähdettyä vähän takki auki ja molempia käsiä heiluttaen. Mun mielestä se oli erittäin hyvin sanottu ja siitä tuli hyvä mielikuva. Mutta tämä on Jytä ja Iskelmää ja tämä oli outo aloituspiikki, jonka puhui Arttu Seppänen. Tervetuloa mukaan.

Ja siinä hommat meni tosiaan putkeen Pepe Wilberillä ja tämä oli Rasvis mä oon. Eli musikaalikappale Grease sen nimisestä musikaalista nimikappale. Ja jos nyt en ihan väärin muista, niin ettei tässä olisi kollegani Hectorin suomenkieliset sanat, taitaapa olla. Mahtava Pepe Wilberg Styge, jolla saatiin tämä jytä ja iskelmää lähetys käyntiin diskon merkeissä. Ja sanoisinpa, että jatketaan diskon merkeissä edelleen, kun kysellään vähän, että minkälainen tunnelma esimerkiksi siellä vastaanottamien toisella puolella on.

No mutta sehän oli tietenkin Mona Karita ja mikä fiilis? No sehän oli tietysti tunnusmusiikkia Flashdance-nimisestä musikaalielokuvasta. Irene Cara esitti alkuperäisen Flashdance What a Feeling-kappaleen, jonka on säveltänyt Giorgio Moroder, tuo mahtava italo-disco-iskelmien taituri. Vuosi oli 1983, tietenkin. Kukapa ei välillä haluaisi tehdä elokuvaa, jossa hitsataan ja tanssitaan. Pitäisikin ehkä katsoa toi pitkästä aikaa. Jatketaan diskomusiikin parissa vuodessa 1985.

Ai että. Sellaisia fillejä ei kyllä voi uskottavasti ohjelmoida kuin ainoastaan 80-luvulla. Siinä oli tämmöinen suomidisko-harvinaisuus. Sinikka Niittykoski, Hei rakas, oli tämä kappale vuodelta 1985. No on kyllä mahtavia noi fillit. Tulee vähän mieleen Bonnie Tylerin Holding Out for a Hero, mutta siinä se on kyllä viety huomattavasti pidemmälle se homma, mutta aina silloin tällöin toki 2000-luvullakin näkee, etenkin viimekin vuosina on lähdetty vähän kopioimaan noita tuommoisia kasarifillejä, mutta kaikki se on kyllä vain jäljitelmää. Laitetaanpas, nyt kun tämän diskon makuun päästiin, niin ehkäpä vielä yksi.

Kuuntelet rakkauden ja iskelmän monipuolista ohjelmaa, jonka nimi on tänäänkin Jytä ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, jos vaikka liityit juuri linjoille, niin tiedätpä nyt, että missä olet, tai mistä minä tiedän, missä sinä olet. Minä tiedän, missä minä olen, ja jos sinä olet siellä, niin sinäkin olet täällä. Mutta ei mennä sen enempää nyt semmoisen eksistentiaaliseen pohdintaan, vaan pysytään näissä iskelmälevyissä. Siinä tosiaan äsken kuulimme Eila Torvelaa, hänen ihana suomidiskokappaleensa Lady X nimeltään. Harvemmin kuultu yhtään missään, mutta sen takia on olemassa Jytä ja iskelmä, että ne täällä saavat uudenlaisen elämän. Seuraavakin kappale saa uutta elämää, veikkaan, että ei ole hirveästi radiossa soinut varmaan koskaan. Mennään tuonne 90-luvun alkuun. Mä joskus, joku saattaa muistaa, tuossa loppukevästä pidin semmoisen ysäriteemaisen lähetyksen, jossa tuli vähän tuota 90-luvun alun lamakulttuuria soiteltua sitten äänilevyjen muodossa. Ja silloinhan oli tosiaan lama ja muodissa oli muun muassa topless-baarit. Yritettiin saada sillä lailla kansa nousuun. Varmasti ainakin jokin osa kansasta lähti nousuun topless-baareissa. Joo. Ja tämä seuraava kappale sijoittuu nimenomaan tuohon aikakauteen ja ehkä jopa jonkinlaisella kriittisellä otteella voisi sanoa.

Ei ja Sinikka. Karaokea ja paljasta pintaa. Sitä siinä todellakin oli, ei jäänyt varmastikaan kenellekään epäselväksi. Se oli Veikko Juntusen sävelys ja Pauli Ylitalon sanat. Vähän tommoset voisi sanoa ehkä Junnu Vainio-tyyppinen toteutus. Hieman kyllä aistin, että oli vähän ehkä kritiikkiä tuollaista karaoke-topless-kulttuuria kohtaan tämä kappale tuossa 90-luvun alussa. Joku saattaa tosiaan muistaa siinä Ysäri-lähetyksessä muun muassa kerroin tästä Ylen esittämästä myöhäisillan pehmeästä erotiikkaohjelmasta Erotiko Tiko, jossa tosiaan valittiin tämä vuoden Erotiko Tiko tyttö sekä poika. Ja silloin soitti sitä Kisua, joka voitti sen naisten sarjan siinä. Joo, ollaan vähän siinä hengessä, mutta ei kuitenkaan Kisua kuunnella nyt, vaan kuunnellaan kappale, joka jatkaa vähän tätä paljaan pinnan teemaa.

90-luvun alku on ollut kyllä villiä aikaa. Voi morjes. Siinä oli Tutti Frutti-niminen yhtye vuonna 1992 heidän ainoalla levyllä, jonka nimi on myös Tutti Frutti. Tässä oli taustalla tällainen saksalainen myöhäisillan erottinen visailuohjelma, jonka nimi oli Tutti Frutti, joka myös sitten rantautui tänne Suomeen ja sitten eri kaupunkien yökerhoissa silloin kiersi tämmöinen Tutti Frutti-niminen showryhmä ja sitten kustakin kaupungista valittiin pari tai joku nainen mukaan tähän suomenkieliseen ryhmään ja sitten koostui tämä bändi tosiaan siitä porukasta. Ressu Redford on muun muassa ollut tuossa tekemässä biisejä tälle porukalle. Pysytään vielä seuraavan kappaleen verran tässä 90-luvun alun topless-tunnelmassa.

Matti Nykänen, jos sä haluut. Niin ikään vuodelta 1992, taianomainen vuosi, aivan selkeästi, huhhuh. Mutta eiköhän nyt unohdeta toi 90-luvun alun topless- ja lamameininki, ja mennään tuosta jonkun verran eteenpäin, kun oltiin jo sitten päästy jo ton lamavaiheen yli, ja oltiin sitten menossa kohti nousukautta, tai suorastaan nautittiin siitä.

Kuuntelet risteilylaivoista ihmeellisimpää, eikä se ole risteilylaiva ollenkaan, vaan se on radio-ohjelma, jonka nimi on Jytä ja Iskelmä, ja studiossa on Arttu Seppänen, eli minä se olen. Täällä ei ole ketään muita, vai onkohan täällä sittenkin? Tuossa on joku tommonen standi, jonka takana periaatteessa joku voisi piileskellä. Minä toivon, että siellä ei ole ketään, mutta niin kauan kuin siellä ei ole ketään, niin täällä on ainoastaan minä. Kyllä nyt tulee taas järkevää juttua, ei voi mitään, mutta hommat vaan menee putkeen aina. Siinä tosiaan äsken olimme vuodessa 1997 ja asialla oli artisti, jonka nimi oli Tina. Ei tuntia ilman minuuttia, siinäpä vasta filosofinen lausahdus, jonka äärelle sopii kietoutua tyynyn ja peiton vietäväksi ja miettiä vielä yön pikkutunteinakin, että voiko tosiaan olla näin. Kappale ilmestyi esimerkiksi Passi ja hammasharja soundtrackille. Moni saattaa muistaa Passin ja hammasharjan. Itse olen ainakin odottanut, että koska se tekee paluun, koska kaikki 90-luvun TV-ohjelmat ovat pikkuhiljaa aina tehneet paluun. Sitten niitä on esitetty joku pari tuotantokautta ja sitten ne on hylätty ja etsitty seuraava. Sellaista se nykyaika on. Mikään ei enää ole luotu kestämään. Ostat uuden puhelimen, joudut heti ostamaan uuden. Tai ostat kengät, niissä on samantien reikiä, puhun kokemuksesta. Mutta minä muistan, minä katsoin Passi ja hammasharja TV-ohjelmaa aikoinaan, ja mainoskatkolla menin pihalle rakentamaan semmoista katusählymaalia. Se oli hienoa aikaa, paitsi muistan kyllä ekalla luokalla meidän opettaja laittoi meidät semmoisessa koulun kevätjuhlassa esittämään Passi ja hammasharja tanssin, ja en muista olenko koskaan hävennyt yhtä paljon. Oli olemassa aikakausi ennen sitä ja sen jälkeen. Nyt eletään sitä jälkimmäistä. Se oli vedenjakaja. No joo, mutta en lähde syyttelemään sen enempää ketään muuta kuin itseäni tästä elämästä, jonka olen itselleni luonut. Ja syyllisiä etsitään tässä seuraavassakin kappaleessa.

Yksi suurimpia jännityksen aiheita täällä radiostudiossa on aina se, että toivottavasti ei vaan tuohon levylautaselle tai levypäälle tipahda mitään, mitä sinne ei kuulu. Esimerkiksi äsken tuossa, kun säärin kaiken näköistä, niin tulin hieroneeksi omaa partaani ja sitten tuohon levyn päälle kutosi yksi partakarva, mutta onneksi ei tapahtunut mitään sen ihmeempää. Joskus on käynyt niinkin, että siinä on ollut hius, mulla on aika pitkät hiukset, niin sitten se pyörii siinä levyn päällä ja sitten vähän silleen hikikarpalot otsalla katsoo, erityisesti keikoilla, että oi oi, toivottavasti ei mene levy ihan täysin jumiin. Mutta jumiin ei mene ainakaan Marion, se oli Syy täysikuun niminen kappale Marionin katalogista, aivan loistava styge. Tänään mennään näköjään todella diskolinjalla. Se oli yksi omia henkilökohtaisia Marion suosikkeja. Mutta eiköhän pidetä kova meno päällä. Pistetään seuraava kappale soimaan, joka on vähintä

Siinä meillä lauloi duo nimeltä Bon Bon. Jos sinun elämässäsi oli olemassa aikakausi, jolloin et ollut kuullut Singin' in the Rainia suomeksi diskoversiona, niin nyt on olemassa aika sen jälkeen. Tämä Bon Bonin kappale oli tietenkin Laulujen sateessa ja Singin' in the Rain suomeksi. Klassikko kamaa. Tämä diskosovitus suomeksi on kyllä oikein mainio. Tuohon aikaan tehtiin kyllä kunnon sovituksia. Se oli sitä hienoa aikaa. Mä olin tuossa juhannuksena keikalla tämmöisellä Tanssittaa kuole-nimisellä festarilla tuolla Punkalaitumella, Särkän lavalla. Aivan mielettömän hieno paikka. Suunnilleen hienoin tanssilava, jonka on koskaan nähnyt. Ja sitten siellä ystäväni Litku Klemetti esitti tämmöisen euroviisuteemaisen setin. Ja siinä oli sellainenkin dramaturginen elementti, että mä toimin siellä tällaisena euroviisukuuluttajana kertoen erinäisiä faktoja euroviisukappaleista, samalla kun olin pukeutunut Särkän lavan talonmiehen Eskon pukuun. Terveisiä Eskolle, jos sattuu olemaan linjoilla. Mutta sillä keikalla Litku esitti muun muassa oman käännöksensä tästä euroviisukappaleesta.

Huhhui, jakkaa. Tähän laulu ei kyllä kyllästy koskaan. Se on kyllä melodisesti niin erikoinen ja ihmeellinen, että kiitoksia vaan Francesco Battiatolle. Erikoinen heppo. Tämä Alice Battiato, I treni di tosur, oli tosiaan vuonna 1984 Alankomaiden Euroviisu biisi, ja sen sitten Seija Simola on tehnyt suomeksi nimellä Juna Turkuun, kuten me kaikki sivistyneet ihmiset tiedämme. Sen me siinä äsken kuulimme. Ai ai, vieläköhän tähän mahtuisi yksi outo diskokappale. No kyllä mahtuu, ilman muuta.

Matin ja Teponkin biisin kirjoittajana tunnettu V.P. Lehto omalla soololevyllään vuonna 1986, ja sen kappaleen nimi oli Peilipallo. Huomaa kyllä, että keikollekin jonkun verran soinut, koska muutama hyppy tuossa kappaleen alussa tapahtui. Tämä oli tosiaan Peilipallo-niminen kappale, jossa menninkäiset juo taikajuomaa ja muutenkin meno on aika psychedeellinen suorastaan. Olemme taas saapuneet tämänkertaisen Jytä ja Iskelmää lähetyksen loppupuolelle. Minä kiitän mitä nöyrimmin, että olet kuunnellut tänne asti, koska olisit voinut olla tekemässä ihan mitä tahansa muuta kauniina kesäpäivänä. Sehän olisi voinut tarkoittaa vaikka, että istut laiturilla ja syöt ruisleipää ja keskustelet politiikkaa. Mutta oletkin päättänyt olla täällä, joten minä kiitän siitä. Tämä oli Jytä ja Iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja tämä on kaikkien aikojen paras Jytä-kappale. Se on Muskan Kirjoita postikorttiin. Moi moi!

sunnuntain sinulle tarjoaa NB-housukauppa, Heilan Heila, Kolla ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötuukku ja Karjalan purkupojat.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Näinhän se on. Kesä on edennyt siihen vaiheeseen, että se kuuluisa Jaakko on tänään heittänyt sen kuuluisan kylmän kiven veteen. Tämähän on vanha suomalainen kansan perinteellinen sanonta, jonka mukaan nyt sitten järvien ja myöskin merien vedet alkaa viiletä Jaakon päivänä, eli 25. heinäkuuta, jota eletään juuri tällä hetkellä. Sinä kuuntelet Puolen Suomen radiota ja kuuntelet Mökki lauantaita studiossa. Lindströmin Jari, oikein hyvää iltaa, kello 23 asti mennään. Ja mikä sinänsä positiivista, niin juuri sillä sekunnilla, kun meikäläinen vetää ensijuonon, niin ainakin tällä studioedustalla alkaa satamaan kaatamalla vettä. Se on ehkä ollut tämän kyseisen kesän jotenkin semmoinen kantava teema, mutta ei välitetä tuosta. Pidetään lämpö yllä ja huolta toisistamme toiveiden muodossa. Miten sinä sitten pääset tähän kyseiseen ohjelmaan mukaan, niin joko soitat studioon numero 014-522-959 tai sitten WhatsAppilla viestiä laitat kerakuvan tai ilman numeroon 040-619-5939. Sillä tavalla, kuulkaa, se homma pelittää tänä lauantaina, ja sittenhän nämä heinäkuun mökkilauantait on niin kuin sitä myöten siinä. Elokuun viimeisenä viikonloppuna sitten vietetään venetsialaisia, mutta ei nyt mennä asioiden edelle, vaan hoidetaan tämä Jaakonpäivän lähetys nyt alta pois. Ensimmäinen toive, se otetaan tuolta WhatsAppin puolelta, ja siihen liittyypi seuraavanlainen tarina. Toivoisin Vesalan kappaleen Tytöt ei soita kitaraa. Samalla lämpimät onnittelut siskolleni syntymäpäivän johdosta. Toivottavasti päiväsi on täynnä iloa, naurua, hyvää seuraa ja kesän parhaita hetkiä. Oikein paljon onnea ja kaikkea hyvää tulevaan vuoteen toivottelee Minna Sisko.

Esala, tytöt ei soita kitaraa ja siinä lähdettiin käymään myöskin saunan takana. Se on kanssa semmoinen supisuomalainen sanonta, että saunan takana on tilaa tai tuokin pitäisi viedä saunan taakse. Joskus aikoinaan hyvä ystäväni sanoi minulle, kun tykkään historiasta ja luen paljon tämmöisiä historiaan liittyviä artikkeleja ja juttuja, niin hän totesi, että sinä Jari muuten tiedät uskomattoman määrän semmoisia asioita, jotka ei kiinnosta yhtään ketään ja semmoista tietoa, millä ei elämässä tee yhtään mitään. Ja se on varmasti hyvin pitkälle paikkansa pitävä toteamus, mutta käytiin myöskin keskustelua tähän saunan takana on tila nimittäin olevaan sanontaan, koska sehän siis juontaa juurensa sellaiseen asiaan, että entisaikaan saunat rakennettiin luontaisesti etäälle kaikista muista rakennuksista paloriskin takia ja itse asiassa eläimet useimmiten sitten näki viimeiset päivänsä saunan takana, koska siinä oli sitten vettä saatavilla ja tietyllä tavalla myöskin se eläimen käsittely oli sitten helpompaa, mutta kyllä sillä on suomen kielessä myöskin toisenlainen kaiku ja merkitys tuolla.

0: Siinä nähtäisi ehkä semmoinen loukkaantuminen jo pelkästään ensimmäisen 3 askeleen aikana meikäläisen toimesta.
1: Kyllä se mahdoton laji on, mutta tuota, joo, tänään on ollut kiva päivä. Mä kävin tuossa kävelykadulla vähän noita puhujia kuuntelemassa, vähän tämmöistä poliittista tapahtumaa, ja se aktiviteetti nyt nousee, kun ne ovat olleet kesälomilla ja pääsevät näistä Helsinki-kaadeneista eroon, niin tämmöistä tässä, ja tosissaan Kalevan kisoja seurailen tästä televisiosta, että ihan kivaa ajanvietettä.
0: No siinä se menee sateinen lauantai. Mä tuossa taisin todetakin lähetyksen alkuun, että juhannusta lukuun ottamatta, niin onkohan kaikki mökkilauantait, mitkä meikäläinen on vetänyt, niin on ollut tämmöisiä pienenne vesisateenne säväyttämiä.
1: Joo, mutta se on nimenomaan se mökkilauantai ollut sen päivän piristys, että kiitoksia näistä vaan.
0: Kiitoksia, kiitoksia itselleen, että kuulolla ollaan. Minkälaista tuota niin toiven musiikkia, Jarmo, tänään olisi toiveena?
1: No kyllä minä tuossa Amerikan rockilinjalla pysyisin edelleen, että kun toiveen saa esittää, niin edelleen Z-Topia, mutta kappale vaihtuu, eli Kivi Alma Loving, eli kyllä tämä niin kuin tämmöisen jo keski-iä ylittäneen sydämeen koskee.
0: No näinhän se menee, mutta toivottavasti ei koske kuitenkaan niin paljon, että kardiologia tarvitaan.
1: No, limmeri tässä heilahtaa, mutta siihenkin on lääkkeen. Mutta kuulen, niin kun tämä nyt meni tämmöisen kevennyksen puolelle, niin minä vähän ennakkotiedustelin sitä, että miten tuommoinen ronski vitsi sopisi lauantaihin. Ja jos se sopii kerta, niin tuota, lapset ja lapsenmieliset voi hiljentää parikymmeneksi sekunniksi radio, että jos minä tämmöisen saan kertoa.
0: No kuule, nyt on hyvin ainakin ennakkoon varoitettu, että nyt on varmasti porukka korvat höröllä, että mitähän sieltä mahtaa tulla.
1: No tuota, minä kysyisin Jari sinulta ja kuulijoilta, että mitä eroa on virolaisella ja ruotsalaisella silmälääkärillä?
0: No?
1: No se on semmoinen ero, että virolainen silmälääkäri leikkasi tulevilta kaihin, mutta ruotsalainen Kalevilta otti suihin.
0: No niin, sillä lailla. Siinähän se ero tuli hyvin selkeästi.
1: No minä varoitin tästä.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän tämä nyt on aikuisten ohjelma tähän aikaan illasta, että kyllä sitä tuommoinen huumori lauantaihin sopii. Jotenkin tuntuu sitä, että tänä päivänähän meillä on huumoria ihan liian vähän muutenkin.
1: No meillä on huumoria liian vähän ja se, että se sensuuri tahtoo iskeä joka paikassa, mutta jos ei sensuuri iske mulle tämmöisiä yleisluontoisia terveisiä, niin tosissaan sille politiikkaparukalle terveisiä, ne on kaiken kaikkiaan WhatsApp-ryhmää ja sitten niin päin pois ja niille konkareille, toimille ja kaukolle ja sitten pitkäaikaiselle kaverille, Vaajankoskelle, Pekalle ja sitten Unijuka Eero Saastamoiselle, että tämmöiset terveiset ja vielä lopuksi serkuille, niin mä voin tämmöisen pläjäyksen laittaa radion kautta.
0: Semmoinen pläjäys kuule meni siinä ja minä kiitän soitosta ja nyt lähdetään kuuntelemaan Z-Topia ja ei muuta kuin oikein mukavaa lauantaina jatkoa sinne suuntaan.
1: Ihan samoin kaikille kuulijoille. Toivokaa hyvää musiikkia.
0: Siihen toiveeseen on myös helppo yhtyä.
1: Joo,
0: kiitoksia soitosta.
1: Joo, hei.
0: Moi moi.

ZZ Top. Kimi Ojo, Lami. Pauhaa mökki lauantaissa. Jos sä mielit mukaan tähän lähetykseen soittoa, studion numero 014-522-9559 tai sitten WhatsAppilla 0406195939. Ja näin on Tude toiminut. Heips Jarspa. Terkkuja sulle ja kaikille tutuille joka mökki ja tupaan, kuultaisiinko tänään kirkan kahden hullun matka. No kyllähän se kuullaan.

0: Mökkilauantai Jari, kukaapa siellä?
1: No se on Vesku tässä, terve.
0: No tervepä terve. Ootko pidellyt sadetta vai pidellyt muuten vaan?
1: Joo, kyllä, ehdottomasti. Ja mulla olisi sulle nyt tämmönen pikku yllätys tässä, että
0: aha.
1: Tehdäänkö silleenpä, että aloitetaan käänteisesti, eli voinko lähettää terveisiä?
0: Kuule, se on täysin mahdollista, anna mennä.
1: Joo, mä ajattelin, että rikotaan kaavoja. Se tekee sunkin elämästä helpompaa niin sanotusti, niin ehdottomasti haluaisin lähettää kovasti terveisiä Kanta-Hämeen ja Uudenmaan rajalla olevalle mökille, joka Santamäessä sijaitsee ja siellä Inkku ja Harri on hostannut meitä erittäin hyvin, eli on itsekin täällä nyt, jos paljastetaan. Niin. Mutta täällä harvemmin kuunnellaan tätä lähetystä, mutta tänään kyllä kuunnellaan.
0: No se kuulostaa hyvältä. Minkälainen paikka toi muuten toi Santamäki on?
1: No siis Santamäki on ihan niin kuin tämmöinen urbaani kylä, niin kuin täällä on niin kuin kaikki tarvittava, eli sauna ja palju.
0: Ei kai sitä muuta tarvikkaan.
1: No ei täällä kyllä muuta olekaan. Mutta.
0: No niin minkälainen viikonloppu teillä on ollut siellä? Onko ollut tämmöistä niin kuin perinteistä mökkimeininkiä?
1: No hyvin pitkälti joo, että käytiin tuossa vähän marjastamassa ja sienestämässä ja tämmöistä niin kuin perusmeininkiä, niin kuin mitä suomalainen 50-vuotias mies niin kuin tuppaa tekemään viikonloppuisin.
0: Kyllä, kyllä. Tuliko niin sanotusti saalistakin ämpärin pohjalle?
1: Joo, ehdottomasti, että niin kuin varsinkin noita pattuja tuli niin kuin oikeinkin runsaasti, että ei oikein niin nyt mihin niitä työntäisi, mutta kyllä me niille käyttötarkoitus vielä keksitään.
0: No sitä pohtiessa, niin minkälaista musiikkia laitettaisiin Santamäkeen soimaan?
1: No hei, tämähän on nyt niinku ihan selkeä valinta. Eli Hectorin Yhtenä iltana olisi toive. Ja tässä nyt sitten, kun nyt ollaan palattu tähän normaaliin päiväjärjestykseen, eli biisitoiveen jälkeen aina voi lähettää terveisiä, niin haluaisin lähettää terveisiä tänne Päijänteen rannalle Sulkusalmen tielle, jossa mökki on ilmeisen valmis ja siellähän aurinko paistaa niin kuin aina. Ja mä olen nähnyt semmoisesta yhdestä valokuvasta, että siellä on Jyp Hockey Team, No Smoking Team edustettuna niin ollut tänä viikonloppuna. Niin haluaisin myös koko Jyp Hockey Teamin joukkueelle lähettää tässä terveiset, että toivotaan, että superkausi tuo meille myös menestystä.
0: No sitä jäämme jännäämään ja odottamaan ja lähdetään kuuntelemaan Hectoria ja Yhtenä iltana. Mä toivottelen teille Santamäkeen oikein rauhallista ja mukavaa lauantailla jatkoa vattuämpäreitten keskelle.
1: Kyllä. Kiitoksia Jari sulle ja tsemppiä ja aivan mahtavaa iltaa.
0: Kiitos. Se on kuulemiin.
1: Kuulemiin.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Ja se, miten sinä pääset tähän ohjelmaan mukaan, niin vaihtoehtoja on kaksi. Nyt kannattaa kuunnella erityisen tarkkaan varsinkin sen kuuntelijan, joka toistuvasti yrität nyt WhatsApp-numeron kautta päästä minun kanssa juttelemaan, niin se ei onnistu, kun sinne ei voi laittaa kuin viestejä. Niin jos haluat soittaa tänne kyseiseen lähetykseen, niin numero on 014-522-959. Ja puolestaan ne viestit sitten WhatsAppilla 040-619-5939. Näin se homma etenee. Morjes, se olisi leipuri, kun tässä taas runoilee, olisiko tänään Jope Ruonansuun kipale, kuin ollaanko enkeleitä toisillemme. Ja terkut tutuille ja sulle myös sinne. Kiitos sinne takaisin ja tässäpä Jopea.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Jos sitä tänä iltana meinaa suunnata sitten semmoiseen karaoke-kuppilaan, niin melkein voisin pääni lyödä vetoa siitä, että tuo äskeinen kappale tulee illan aikana. Siellä vähintäänkin yhden kerran saattaa tulla hyvässä lykyssä useammankin kerran jonkun mies oletetun tulkitsemana. Jope Ruonansuu ja Enkeleitä toisillemme. Jotenkin semmoinen suomalaisten miesten sielumaisemaan hyvin sopiva biisi tuommoisessa miljössä. Näin se vaan menee. Tuskinpa Jope osasi arvatakaan, että mikä tuon kappaleen oikeastaan suosio tulee olemaankaan silloin, kun tuota tekelettä teki. Mutta seuraava toivetta otetaan eetteriin ja viesti kuuluu tähän tyyliin. Moi Jari! Toivoisin Irvin Goodmanin klassikon Rentun ruusun. Samalla haluaisin lähettää terveiset kaikille mökkilauantain uskollisille kuuntelijoille ympäri Suomen. Kiitos mukavasta ohjelmasta ja hyvästä musiikista, joka tekee näistä kesäisistä lauantai-illoista erityisiä. Toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua, rentoja hetkiä läheisten kanssa tai missä seurassa sitten olettekaan ja oikein hyvää kesän jatkoa. Ja näin oli kirjoitellut meille Marko.

0: Se on Irvin Goodman ja se Rentu Ruusu. Ja otetaan seuraava soittaja tuolta mukaan lähetykseen. Mökkilauvan tai Jari, kukapa siellä?
1: No täällä on Hellu, moikka.
0: No terve Hellu. Kuin se on,
1: no kuin
0: se
1: mitä on... sulle kuuluu?
0: No kiitos. Tässä tää kuule menee työn merkeissä. Entäpä sulla?
1: No hyvin, hyvin. Ollaan oltu pari päivää Kustavissa ja nyt tultiin takaisin Lahteen.
0: No niin. Siinä sitä on ollut sitten semmoista pientä niin kuin kierroksen tynkää.
1: On, on. Ja tiedätkö, kaikki mitä on Kustavissa, on Kustavissa.
0: No näinhän se sanonta kuuluu.
1: Tämä vitsi.
0: Kyllä. Joo, no minkälaiset teillä on?
1: Ihaillut teidän ohjelmaa. Tuleeko se vielä takaisin?
0: No kyllä, mä kuulen vielä elokuun lopussa tuun sitten venetsialaiset vetämään.
1: No hyvä, hyvä. Mm,
0: ei ole kesän viimeinen tämä suinkaan.
1: Ja terkkuja kaikille. Ritvalle, tonne Launeelle, sinne. Hän ehkä kuuntelee.
0: Mm-hmm.
1: Joo. Mut me pelaillaan nyt tässä meidän parvekkeella Baluttia.
0: Mitä pelaatte?
1: Balut.
0: Balut.
1: Peli, yes.
0: Minkälainen peli se oikein on?
1: Nyt täytyy noppapeli.
0: Noppapeli.
1: Yes.
0: Eli mitä sinä pitää nyt saada sitten aikaiseksi, että voittajana pääsee pöydästä pois?
1: Mitä siinä on hirveästi pisteitä.
0: No niin. No siinä se ilta vierähtää sitten kivasti.
1: Tässä menee mukavasti.
0: Minkälaista musiikkia me laitettaisiin nyt sitten pelin tiimellykseen?
1: No, minä olisin ensimmäisenä halunnut Tina Turner ja Brown Mary.
0: Mm-hmm.
1: Mutta mun mies sanoi tässä vieressä, että löytyisikö sinut semmoista kuin Saunassa synnyin.
0: Saunassa synnyin.
1: Tummanoren alla.
0: Joo, kyllä multakin melkein kaikkea löytyy, mutta nyt täytyy sanoa, että tuo menee kyllä semmoiselle osastolle, että valitettavasti ei löydy. Eli tietyllä tavalla nyt se niin kuin Proud Mary Tina Turnerilta voisi olla semmoinen, mihin rahkeet meikäläisillä riittää.
1: No, hyvä, hyvä. Se mulle riittää kans se.
0: Onko sulla, joku tietty syy, minkä takia nimenomaan tämän Tina Turnerin versio haluat kuulla?
1: En tiedä, mä oon aina tykännyt hänestä. Ja hän on sellainen, oli rautamimmi ja todella hyvä rokkimimmi, näin se on.
0: Se on justiinsa näin, ja itse täytyy sanoa, että tämä on Proud Mary-kappaleista varmasti se versio, mistä tykkään itse kaikista eniten, koska tässä on jonkunlainen semmoinen energialataus, joka musiikissa parhaimmillaan pääsee oikeuksiin, ja tässä biisissä se kyllä pääsee.
1: Kyllä, ja mä oon nähnyt tietyn, siis hänen videon muutamaankin otteeseen, niin se on sinun kyllä sähköä ja vauhtia.
0: Sitä kuule on. Laitetaan Tina Turnerin soimaan ja pitäkää häntä nopat pöydällä, ettei innostu liikaa, ettei lennä sitten lennä hukkaan. Oikein mukavaa samoin sinne. Kiitos soitosta.
1: Kiitos, moi
0: moi.
1: Moi.
2: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy. But there's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice, easy. We always do it. Nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish. Rough.
3: Proud Mary,
2: it's the way we
3: keep
2: do.
3: On burning.
2: Proud Mary, and we're rolling,
3: ooh, rolling,
2: ooh,
3: rolling on the river.
2: Listen to the story.

0: mökkinaapuri sit taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Ja tuossa kun päästiin nyt vähän niin kuin Tina Turnerin myötä semmoiseen menevään jenkkifiilikseen, niin seuraava toive jatkakoon tätä kyseistä samaa linjaa. Ralliviikonloppua odotellessa ja mökkilauantaita kuunnellessa terveiset kaikille täältä Leppäveden rannalta. Levy toiveena oli sitten Sweet Papa Joe ja näin toivoi Jyrki.

Papa Joe ja Sweet siinä asialla. Koska kertaus on opintojen äiti, sisko, veli, serkku, kummin, kaima ja myöskin hyvä naapuri, niin kerrottakoon, miten sinä pääset tähän kyseiseen mökkilauantai-ohjelmaan mukaan. Vaihtoehtoja on kaksi. Joko soitat numero 014-522-959, päädyt mitä suurimmalla todennäköisyydellä juttelemaan meikäläisen kanssa. Toinen vaihtoehto on laittaa sitten viestiä WhatsAppilla numeroon 0406195939. Ja tähän tyyliin on toiminut Minttu, ja viesti kuuluu näin. Onpa mukava yllätys tämä mökkilauantai-ohjelma ensimmäistä kertaa kuulolla täällä Joensuun seudulla. Haluaisin kuulla Levi and the Leavingsin kappaleen Pohjois-Karjala ja samalla lähetän terveiset sukulaisille ja ystäville Pohjois-Karjalaan sekä kaikille niille, joille tuo maakunta on rakas. Toivottavasti se aurinko vielä tänä kesänä paistaisi. Terveisin Minttu. Joo, ja tämä hommahan on semmoinen, että siis tämähän on ihan tuttu juttu. Tämä mökkilauantai on ollut täällä Keski-Suomessa. Tämä on nyt kuudes kesä, kun tätä tehdään, mutta nyt sitten Puolen Suomen radion taajuuksilla vedetään ensimmäistä kesää sitten laajemmalla kuuluvuusalueella, niin sitten tavoittaa niin Lahden, Kuopion kuin sitten Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan seudulla ja sitten Kaakossa ja siellä sun täällä. Ja tietenkin nettiradion kautta niin ihan missä tahansa.

0: Leviant Leavings Pohjois-Karjala. WhatsAppin puolella siellä jo huokailla, että kerkeekö toiveet soimaan tänä iltana. No eihän tässä vasta kuin tunti mennyt ja kaksi vielä täyttä tuntia edessä päin, niin ei muuta kuin toiveita vaan tulemaan. Kaikki toteutetaan, mitä ehditään. Mutta nyt otetaan puhelu tähän väliin. Mökkilauantai Jari, kukapa siellä?
1: Hyvää iltaa, Emil täällä.
0: No tervepä terve, Emil. Tuleeko nyt mistä päin soitto? Tuleeko Suomen Turusta vai jostain muualta?
1: Ihan Suomen Turussa tulee.
0: Miten sulla on siellä Turun suunnalla tämä lauantai sujunut?
1: Päivä on sujunut oikein rauhallisesti. Kotosalla olen ollut tänään ja formuloita on tullut katsottua tänään.
0: No niin, formula-hommia. Mikä siellä oli tilanne tänään? Se on vissiin ollut aika ajottu, eikö se huomenna sitten ole kisa virallisesti?
1: Oli aika ajottu ja oli jo mukavaa seurattavaa tuttua tapaa.
0: No niin, minkälainen keli siellä päin Suomea on vallinnut tänään lauantaina?
1: Täällä on ollut aika pilvinen keli tänään.
0: No sitä nyt tuntuu olevan vähän siellä sun täällä, mutta se on tämmöinen kesä nyt tällä kertaa, ettei paljon hellepäivistä ole päästy nauttimaan.
1: Kyllä minulla on tilaus vielä viimeiselle lomaviikolle, että silloin olisi hyvä tila.
0: No niin, mä yhdyn tuohon kyseiseen tilaukseen ja toivotaan siihen, että saadaan sitä auringonpaistetta ja hellettä myöskin vielä sitten viimeiselle lomaviikolle. Koska kyllä se kuitenkin keskimääräisesti on mukavampi sitä lomaa viettää auringonpaisteessa kuin vesisateessa.
1: Kyllä.
0: No minkälaista toiveen musiikkia tänä lauantaina soitettaisiin?
1: Semmoinen häviisi, jonka nimi on Aamulakeuksilla, ja sen esittää Anssi Tikanmäki.
0: Mennään tämmöisen instrumentaalin musiikin pariin. Jos kysyy tuosta kappaleesta, niin onko joku tietty syy, minkä takia haluat tämän teoksen kuulla?
1: Se on hiukan harvemmin kuultu biisi, ja hyvin kaunis sellainen.
0: No se on nimenomaan noin, ja se ei kuule sen edempää perusteluja kaipaa eikä tarvitse, ja kenellekä se Emil laitetaan terveisiä?
1: Ja terveisiä rakkaalle Vesa-isälle, Tuulalle, Hannalle, Mimosalle sekä sinulle sinne studioon.
0: Kiitoksia Emil soitosta ja mä toivottelen sulle oikein mukavaa lauantai-illan jatkoa sinne Turun suuntaan, oikein aurinkoista ja helteen täyteistä viimeistä lomaviikkoa, kun se koittaa. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan Anssi Tikanmäkeä ja Aamua lakeuksilla.
1: Hyvä, näin teemme.
0: Kiitos soitosta.
1: Hyvä, moi.

0: Anssi Tikamäki aamulakeuksilla tunnelmoi siinä menemään tässä mökkilauantaissa, ja me tunnelmoidaan nyt seuraavan soittajan kanssa mökkilauantai. Jari, kukapa siellä?
1: No se on Jukka täältä Vaajakoskelta, terve.
0: No terve, terve. Miten se on Jukan lauantai sujunut?
1: No mökkilauantailta kuunnellen ja nauttien tästä mökkilauantaista, nyt kun tätä vielä on tässä jäljellä tätä kesää, niin ja sateisena iltana tässä nauttien. Ja toivon on tämmöistä huorimusiikkia välillä kuunneltavaksi. Simo Salmisen Keltainen jäänsärki.
0: Oho, nyt mennään kuule kovaan toiveen pariin. Miten päädyit tällaiseen tuotokseen?
1: No, tätä on niin harvoin kuulee nykyään. Ennen varmaan joskus 60-luvulla tullut enemmän ja joskus varmaan lapsuuden aikana 70-luvullakin kuullut tätä enemmän soitettua, mutta nykyisin niin harvoin kuulee, niin ajattelin, että kyllä tämmöinen kannattaa nyt toivoa, tämmöinen klassikko. Kaistamatta tietenkään sitä alkuperäistä The Beatles-hittiä, että onhan se toki The Beatlesin hitti myös omansa ja tämä on omansa sitten. Tämä on niinku tämmöistä suomi-huumoria nyt vähän ja se piristää sateista iltaa.
0: Se on juurikin näin, ja tämä kyseinen kappale siis johdattelee meidät vuoteen 1966, ja kuten tuossa mainitsit, niin tekijät siis Lennon McCartney, josta sitten Junnu Vainio teki suomenkieliset sanat, ja olisiko ollut sitten Jaakko Salo, joka vastasi sovitushommista. Näin muistelisin, että tähän kappaleeseen liittyy muuten semmoinen omituinen juttu aikoina, että tämä kyseinen kappale menestyi Suomen soittolistoilla paremmin kuin Beatlesin alkuperäinen. Ne oli siis molemmat samaan aikaan kylläkin listalla, mutta tämä oli korkeammalla sijalla, joten suomalaisille tämä niin kuin upposi paremmin kuin Beatlesin versio.
1: Kyllä joo, mutta Beatlesin sitten tuolla muualla päin maailmaa tietysti.
0: Joo, se meni näin. Että
1: sinkku menestyi, ja tietysti se toinen puoli, Eleanor Rigby oli se toinen puoli siitä Beatlesin sinkusta silloin, niin se oli myös iso hitti silloin kanssa. Ja sehän julkaistiin niin sitten Beatlesin Revolver-nimisellä albumilla.
0: Siinä tuli taas oikein kunnon musiikkitietämystä myöskin tähän mökkilauantai-iltaan. Ennen kuin lähdetään nauttimaan Simon ja Spedenne, voisin sanoa, että puheen laulannasta, tämähän on varmasti myöskin jollakin tavalla ollut tämmöisen suomiräpin ensimmäisiä askelia, vaikka kyllähän siellä sitten ihan laulantaakin löytyy, niin kenellekäs lähtee terveisiä tänä iltana?
1: Kaikille kuuntelijoille.
0: Se meni kuule lyhyesti ja ytimekkäästi. Mä kiitän Jukka soitosta ja Simon ja Spedenne. Estradio on nyt seuraavat 3 minuuttia ja se on Keltainen jäänsärki ja kiitos soitosta.
1: Kyllä, nautita.
0: Näin tehdään.
1: Kiitoksia.
0: Kiitoksia. Moi.
1: Moi.

0: Lisää ahvenaa.
1: No, mutta eikö se nyt ole kuitenkin tälleen, sanotaanko näin, että kesäkaloista se kaikista parhain?
0: No kyllä, kyllä se näin on.
1: No siinä on sitten niin sanotusti ainakin, jos ei illan ruuat, niin huomisen ruuat on hoidettuna. Onko ollut tämmöinen pitkäkin kalastuskeikka kyseessä vai minkälainen?
0: Parisen tuntia me siellä vesillä oltiin ja tuossa grillissä äsken safkattiin puolet niistä ja huomiseksikin taisi jäädä.
1: No ei hassumpaa. Siinä on niin kuin sanotaanko, että kesäinen lauantai aika kohillaan.
0: Se on just näin.
1: Miten siellä homma jatkuu eteenpäin? Onko kenties saunasuunnitelmia vai miten ilta etenee?
0: Joo, tuossa sauna on päällä ja kamoja pakkailla ollaan tässä viikko jo oltu, niin huomenna pitäisi Nurmijärveä kohti lähteä sitten.
1: Kuinka kovasti sielussa kirpasee?
0: Todella pahasti.
1: Mä jotenkin ymmärrän sen, vaikka itselläni on vielä lomat edessäpäin, mutta osaan tuohon tunteeseen kyllä yhtyä.
0: Jep.
1: No minkälaista musiikkia me laitettaisiin soimaan nyt tämmöiseen tietyllä tavalla loman viimeiseen lauantaihin sinne suuntaan?
0: Laitetaan toi Ricky Sorsa Haaveissa vai koot mun?
1: Onko semmoinen jollakin tavalla omakohtainen kappale vai mistä syystä päädyit tähän biisiin?
0: En mä tiedä, siitä tulee kuunneltua mökillä paljon kesäsi.
1: No niin, se on silloin semmoinen niin sanotusti kesän ja mökin soittolistan yksi tuotoksista. Lähteekö jollekin tietylle terveisiä tämän kappaleen myötä?
0: Laitetaan mummille ja vaarille, Kauko ja Raili Jäppiselle sinne Tuusniemelle.
1: Siinä meni kuule terveiset, että mä kiitän Luka soitosta ja toivotan oikein mukavaa loppuiltaa siellä saunomisen merkeissä. Ja nyt lähdetään kuuntelemaan Ricky Sorsaa. Kiitoksia soitosta.
0: Kiitos.
1: Moi.
0: Moi.

tästä biisistä tulee jotenkin aina elävästi mieleen legendaarinen Studio Impossible sketsisarja, mikä aikoinaan pyöri televisiossa. Nyt en osaa kyllä vuotta sanoa, että milloin se TV:stä tuli, mutta siinähän näyttelijä Kari Hissu Hietalahti esitti hahmoa, joka oli Ricky Sorsan veli. Ja tämä Ricky Sorsan velihän teki ihan mitä tahtoi, oli kysymys sitten biljardista tai auton tankkaamisesta tai ihan mistä tahansa. Ja jotenkin tuo Ricky Sorsan veli-sketsi tulee aina mieleen tuosta kyseisestä biisistä, koska se hyvin tiivisti myöskin tähän kyseiseen vitsiin liittyi. Varmaan tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta edelleenkin Studio Impossible ja Ricky Sorsan veli-sketsit löytyy. Suosittelen katsomaan omalla vastuulla, koska se mikä meikäläiselle huumorina toimii, niin ei välttämättä toimi kaikille. Ja toimii myöskin toistepäin. Näin se menee. Mutta seuraavaa toivetta tähän lauantai-iltaan. Moijari, voitko soittaa JVG:n Ralli Kansa, koska se on hyvä ja ajankohtainen ensi viikon loppuna. Hyvää loppukesää mökkilauantain kuuntelijoille, näin meille toivotteli Virpi Raumalta.

Se oli JVG, ralli kansaa, ja tietyllä tavalla jonkinlainen ralli sopii toisen rallin pariksi. Ai että, tähän omaa nerokkuutensahan oikein, niin kuin, oikein kompastuu, kun tässä rupeaa niin sanotusti kikkailemaan liikaa, niin eihän sitä tule sitten mitään muuta kuin jälkeenpäin sanomista, mutta sanomistahan sitä pitää tullakin. Tommi Soidinmäen saunarallia on toiminut Esa, ja sitä me soitellaan tässä nyt seuraavana, ja kun tossa oli rallikansa ja sitten saunaralli, niin joo, kyllä Jari, kyllä hienosti menee.

Siinäpä sitten saunarallia Esalle. Tähän kyseiseen ohjelmaan nimeltä Mökki lauantai sinä pääset seuraavilla tavoilla mukaan joko soittamalla studion puhelinnumeroon 014 522 959 tai sitten WhatsAppilla viestiä numeroon 040 619 5939. Ihan kaikkia maailman levyjä ei myöskään meikäläisellä täällä ole. Ja tietyllä tavalla sen verran helpotan teidän tuskanne, että semmoiset omakustanteet ynnä muut tällaiset tuotokset, niin niitä minulla varsinkaan ei ole. Ja sitten tuolta internetin ihmeellisestä taikamaailmasta löytyy vaikka minkälaista musiikkia, mutta kun sitä ei voi radiossa soittaa, niin ihan kaikkia toiveita ihan tästä syystä ei ne pysty toteuttamaan. Mutta nyt mennään sitten seuraavaan toiveeseen, jossa tietyllä tavalla joutuu käyttämään kyllä kaikenlaisia salapoliisilahjoja, että pääsin jyvälle, että mistä artistista on kysymys. Ja kyllä sekin sitten sieltä ratkesi, mutta valitettavasti just tota albumia ei meikäläisillä nyt tässä tähän hätään ole, mutta viesti kuuluu näin. Viikko sitten löysin mökkitoiveiden ääreen ja siellä kaikilla oli niin mukavaa, jospa olisin saanut olla mukana. Toki olisit soittanut Puttepossun vai? Kuopiossa viimeksi käynyt 20 vuotta sitten perhelomalla ja nyt olisi kiinnostanut korkata Kuopiorock, jospa kuitenkin jotain esim. Anorectic-albumilta, koska julkaisusta tulevi 20 vuotta palladi tai hieman menojalkaa polkevaa rockia. Näin toivoi Annika. 2006 Negative-niminen yhtye on tehnyt semmoisen albumin kuin Anorectic, mutta valitettavasti nyt just tolta albumilta en pysty tähän hätään kaivaan yhden yhtä biisiä, mutta toivottavasti tämä nyt käy tähän lauantaiseen iltaan. Ja jos ei käy, niin jatketaan keskustelua sitten, niin jos se sitten elokuun loppupuolella pidetään sitten sovittuna, että sitten sitä löytyy.

Se oli sellaista. Negative. The moment of your love. Ja sitten on Esa laittanut pitkän viestin kuvan kerran. Ja kateeksi käy, kun tuota kuvaa katsoo, vaikka en pahemmin semmoisen kateuteen taipuvainen ihminen olekaan, mutta kyllä nyt tuo tännekin olisi uponnut. Moi Jari, viimeinen heinäkuun mökki lauantai, muurin pohjaletut, mansikkahilloa, vaniljakermavaahtoa ja mustikkaa, se on siinä. Terveiset lähtee Kehä Kolmosen sisäpuolelle tyttärille Jasminille ja Essille ja Villelle, Kelionkankaalle Lassille ja Ossin ja Hennan perheelle. Toivepiisejä on laitettu useampikin vaihtoehto. Ja nyt noista otin sillä tavalla semmoisen luvan poimia semmoisen kappaleen, mitä hyvin harvoin kyllä tänä päivänä enää missään radiossa soitetaan. Syykin saattaa olla ehkä siinä, että tämä nyt ei ole semmoista suhinaa ja naksutusta, mitä se nykymusiikki aika lailla tuntuu olevan. Ja tässä kuitenkin on erittäin vahva sanoma ollut silloin aikoinaan, hyvin ehkä punk-henkinen sellainen. Ja kiitoksia hyvästä mökkilauantaista ja hyvää jatkoa sinne studioon ja kuulijoille, näin toivotteli Esa, ja mä toivottelen kaikkea sitä samaa sinulle sinne takaisin. Ja valintani oli noista sun biiseistä, mitä laitoit, niin Maukka Perusjätkä.

Nohan toi ihan jäätävä leka. 46 vuoden takaa Maukka perusjatka ja vaatteet tosta kappaleesta. Muutama tämmönen musiikillinen knoppitieto nyt jaettava tähän lauantai-iltaan. Tuossa kyseisellä biisillähän muuten kitaraa soittaa muuan Andy McCoy ja itse asiassa sitten tuolla videolla, musiikkivideolla, niin siinä sitten saksofoni soitot hoiti Michael Monroe, mutta levyllä se oli sitten kyllä ihan joku toinen, ei nyt muista kuollaksenikaan kuka, joka sen saksofonin sinne soitti, mutta myöskin Hanoi Rocks kaksikko siis ollut tuossa biisissä tolla tavalla mukana. Ja sitten tuohon kyseiseen kappaleen syntyhistoriaan liittyy myöskin sellainen mielenkiintoinen tarina, että tämä kyseinen kappale tai se idea on syntynyt Jyväskylässä. Maukka perusjätkä kertoi aikoinaan, että olivat kuunnelleet levyautomaatista Kissin I Was Made For Loving You kappaletta, ja siitä oli tullut sitten idea, että laitetaan kitarasoinut väärinpäin, niin siitä sitten syntyy tämmönen hittibiisi. Niin, kyllä se maailma on ihmeellisiä tarinoita täynnä, tuo oli yksi niistä. Sitten mennään seuraavan toiveen pariin, ja nyt sitten oikeastaan jatketaan vähän tämmöisillä, voisin sanoa, että klassikko-osastolla. Tervehdys Jari, täällä taas mökillä saunota ja nautitaan Suomen vaihtelevasta säästä, on hienoa. Terveisiä kaikille mökkilauantain kuuntelijoille, nautitaan, erikoisen suuret terveiset siskolle Vesankaan. Hän lienee ainoa, joka kanojen kanssa tätäkin lähetystä kuuntelee. Musiikkitoiveena olisi Ismo Alangon laulu nimeltä Laulu. Mulla valitettavasti ei ollut, mutta päädyttiin sitten putkimiehen ja hänen vaimonsa kanssa toiseen Ismo Alangon kipaleeseen. Ja tämä on kanssa semmoinen biisi, että tätä nyt nykypäivänä harvemmin oikein kuulee. Mutta sopii nyt ehkä tähän lauantaihin ton Maukka perusjätkän jälkeiseksi, niin sanotusti jälkiruoksi, ihan hyvin. Hyvää jatkoa sulle ja kaikille kuulijoille. Kiitos samoin sinne.

0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Ja sitten seuraavan toiveen pariin. Hei Jari, olisipa hienoa, jos voisit soittaa kappaleen Smile Harpon tai Chaplinin versiona. Kappale on ollut tärkeä elämässämme vuodesta 1977 alkaen, jolloin mieheni kanssa tapasimme ja tanssimme ensi kertaa laulun soidessa. Edelleen laulu ja sen sanat merkitsevät meille paljon. Aurinkoista kesää toivottelee tuula. No tää kyllä oli nyt niin Aavs-viesti, että voi ettie että. Tuo melkein sillä tavalla, jos ajattelee, siis rakkaus on ihana asia ja se on aivan mahtavaa. Ja silloin kun se on tommosta noin onnellista ja hunajaista, niin eihän tämmöisiä viestejä kovin montaa voi lukea illan aikana, että siitähän saa ihan pelkästään sokeritaudin jo siitä.

Hyvää mielen musiikkia Harpolta ja Smile. Jos sinä mielit mukaan mökkilauantai-ohjelmaan, niin tuntia vartti tehokasta peliaikaa meille jäljellä. Toiveita voi soittaa joko studion puhelinnumeroon 014-522-959 tai sitten WhatsAppilla numeroon 040-619-5939. Näin on toiminut muun muassa Heli ja Jouni. Tervehdys taas. Uuraisten Haukimäen lauantai-iltaan sopisi tällä kertaa Madonnan La Isla Bonita. Toivottavasti toimii muillekin kuulijoille. No kyllähän tämä kaunis saari toimii varmasti kaikille kuulijoille Madonnan toimesta. Ja tänään kun tässä nyt on tullut kerrottua kaikenlaisia tarinoita erilaisista biiseistä, niin kerrotaan tästäkin yksi semmoinen juttu, minkä olen joskus aikoinaan oppinut musiikkilehtiä lukemalla. Kyseinen kappalehan siis aikoinaan oli sellainen, että sitä ihan alun perin tarjottiin Michael Jacksonille. Mutta Michael Jackson sanoi, että en minä tuommoista kappaletta halua laulaa. Tai itse asiassa hän ei olisi voinut laulaa, koska siinä ei ollut vielä silloin sanoja, se oli pelkkä instrumentaaliversio. Mutta sitten sitä tarjottiin Madonnalle ja Madonna teki siihen sanat ja pikkusen vähän muokkasi biisiä omalle tyylille sopivaksi ja loppu onkin sitten populaarimusiikkihistoriaa.

Madonna ja La Isla Bonita. Könkkölänmäen herkille herukoille, Anskulle ja Lennulle terveisiä ja tietysti serkuille. Toive kappaleena Maija Vilkkumaan ei, näin toivottaa karskit sonnit.

siinä sitä kiellettiin kaikki Maija Vilkkumaan toimesta. Mutta mehän ei siitä välitetä, vaan jatketaan toiveissa eteenpäin. Tarja on toivonut Maniac by Mihail Shembalo, tai joku semmoi. No, se on just semmonen. Lausutaan se sitten tai kirjoitetaan ihan miten tahansa, niin ainakin tiedetään biisi ja tiedetään esittäjä. Ois vauhdikas tähän jatkeeksi. Terkut Sysmästä ja oli hienot uotin päivät. Siellä on vietetty, ja siis Suomihan on täynnä tämmöisiä erilaisia kylätapahtumia ja erilaisia markkinapäiviä ja festivaaleja ynnä muita kesäiseen aikaan. Ja joskus olen niin kuin miettinyt sitä, että olisi kiva niin kuin lähteä vähän kiertelemään enemmänkin tommosia, mutta sitten taas toisaalta niin kyllä tämä radion studiossa lauantai-iltojen istuminen on vielä toistaiseksi viedyn voito, että katsotaan sitten joskus tuonnempana.

0: Michael Sembello, Maniac. Mökkilauan tätä mennään eteenpäin seuraavan soittajan kanssa. Täällä Jari, kukapa siellä?
1: No hyvää iltaa, täällähän on Harri.
0: No siellähän on Harri, oikein hyvää iltaa. Miten se on sulla lauantai sujunut?
1: No lauantaihan on sujunut erittäinkin tuota niin kuin, miten sen sanoisi, vauhikkaasti ja hyvin erittäin tuota niin mukava päivä oli 6 tuntia grilli eessä. Mainitsit tuosta näistä kaiken maailman kinkereistä, mitä näin kesäaikaa on, niin meillä oli Uuraisilla tämä perinteinen toripäivä tapahtuma ja siellä oli se semmoinen, sanotaan, että 1000-1500 porukkaa ja kyllä meidän teltalla kävi sinne, niin 300 makkaraa meni ja parikymmentä litraa mehua ja tätä tehen, niin siinä se päivä meni, että täytyy sanoa, että men ruveta vanhaan mistä ramaaseen.
0: No, mitenkä tuommoisessa makkaranpaistohommassa, kun tuommoisen määrän sitä kärkkäriä siinä paistaa, niin kuinka monta meni paistajan suuhun?
1: Ei yhtään kappaletta, mä en synny yhtään makkaran.
0: Eli suutarin lapsilla ei ole kenkiä, eikä makkaranpaistajalla on makkaraa.
1: No suurin piirtein. Mä oon paistanut niin paljon makkaraa, että mä en enää siinä makkaran paistossa, niin ei enää yksinkertaisesti, niin se ei vaan niin kuin maistu.
0: Ymmärrän tuonkin puolen oikein hyvin. Pakko kysyä tuossa, kun mainitsit, että heillä oli tämmöinen niin kuin toritapahtuma, niin vieläkö näitä tämmöisiä helppoheikkejä on siellä, mitkä huutaa ja myy tuota, niin kympillä hirveätä säkkejä tavaraa?
1: Kyllä niitäkin löytyy, että eihän ne, mihinkäs ne hukkus? Sehän on semmoinen katoamaton kansanlaji, että eihän se tuota niin aina löytyy. Ja kyllähän se fakta on se, että tämmöinen elämän tuottaminen tai elämöinti, niin kyllähän sehän vetää porukkaa. Mm. Eihän jos sä siellä tuppisuuna oot jossakin nurkassa, niin sä lähdet samoinen kampsuneen tuota niin takaisin, kun minkä kanssa sä oot tullutkin aamusta sinne.
0: No näinhän se on, ja monesti se muistaa siis omasta lapsuudestaankin nämä tämmöiset huutavat torikauppiat, siis hyvällä merkityksellä huutavat torikauppiat. Ja kylläkään se varmaan edelleenkin kuuluu sillä tavalla, että jos ei sitä metrilakua löydy, niin sitten on niin kuin huonot markkinat kyseessä.
1: Kyllä joo, että kyllä oli, ja kyllä niin kuin tänään oli, että kun verrataan vuosi sitten oli ihan jumalattoman kuuma keli tuota, niin minäkin niin mä olin jo niin kuin ihan läkähtynyt jo niin kuin 1,5 tuntia aikaisemmin, että tänään tosissaan 9-3 asti makkaraa keristeltiin, että oli kumminkin sillä keino, että vaikka nyt pikkasen ripsii vettä, niin koko päivän oli erittäin mukava semmoinen suomalaisen nahkaa käypäinen keli, ja samatenhan siellä oli niin kuin muutenkin porukka, niillä ei ollut mikään kiire pois, ja ne kierteli, että se oli kokonaisuudessaan semmoinen onnistunut tuota, niin markkinapäivä. Ja nythän on jo sitten tulevat eduskuntavaalit, tosi Jarmokin mainitti tästä aiheesta, niin kyllä oli jo ehokkaita liikenteessä ja tuota niin kyllä juttua piisasi ihmisillä, että kyllä se vaan tämänhetkinen meno ei oikein kaikkia tyydytä, että kyllä ne kahtelee uutta verta tuonne Arkadianmäelle.
0: Niin, se on se leikki sitten ensi vuoden puolella käynnissä täydellä teholla, mutta hyvissä vaiheissa ne aloittaa. Alako nyt jo.
1: Mm.
0: Se pitää tehdä. Mulla on semmoinen vahva veikkaus, Harri, että sä et tänä iltana aio laittaa grilliä päälle, miten meinaat iltaa jatkaa tästä eteenpäin.
1: No ihan kuule, meinasin jatkaa eteenpäin sillä keinoin, että kuuntelen ilman muuta mökkilauantain loppuun asti. Ja sitten jos vielä viittiin vähän aikaa valvoa, niin aukasen telekkari ja katsoin, että mitä sieltä näkyy, että jos ei muuta nyt teksti-tvtä. Niin. Siinä se kuule menee. Kyllä se ihan oikeasti tuo torpes. Mä meinaan, kun mä tulin tuolta tapahtumasta, niin kyllä mä vetäisin tunnin tirsat, että sitten jollakin lailla tuota, niin sanat luistaa sinunkin kanssa, että kun hän mä siinä malta tuppisuuna olla, että kyllähän se on kuusi tuntia puhetta koko ajan minun suusta.
0: No siinä joutuu tekemään puhelahjoilla töitä sitten makkaran parissa. Minkälaista toivemusiikkia laitetaan tänä lauantaina risoimaan?
1: No kuules, sitähän laitetaan kaksin kappaleen, niin kuin tässä nyt on jo kuudetta vuotta laitettu. Eli mulla on Heikin toive. Heikin toive on Vesa-Matti Loirin Hyvää puuta.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten oma toive on Yölinnun TV:n kokoinen haitari. Se on semmoinen reipas kesäinen biisi, niin kuulin tässä vähän aikaa sitten, niin tällaista olisi kuule toiveet tänä iltana.
0: No me lähdetään kuule kuuntelemaan näitä ihan tuota pikaa. TV:n kokoinen haitari, niin nykypäivänähän sitä on semmoisia 60-tuumaisiakin telkkareita, taulutelevisioita.
1: Oi
0: niin...
1: Veikkonen. Heikillä on kuule 70 tuumaa.
0: No niin, no sen kokoisen haitarin kun sitten saisi, niin siinä olisi kyllä siinä olisi sitten soittamista.
1: Sano muuta, ja Heikki muuten kävi tänään makkaralla myös siellä.
0: No niin, hieno juttu. Mm. Ei muuta kuin kovasti näin radiovälityksellä Heikillekin terveisiä tältä suunnalta. Ja niin laitetaan terveiset eetteriin ennen kuin mennään kuuntelemaan musiikkia.
1: No joo, ja minä tosissaan kaikille uuraislaisille ja tutuille, jotka kuuntelee, niin ei muuta kuin mukavat terveiset tänäkin iltana.
0: Ne meni siinä, ja kuule mä Harri toivotan sulle, että et unissas nyt nää makkaran paistamisesta unta, vaan näet sitten jostakin muusta, mutta Yölintoa ja Vesa-Matti Loiria eetteriä, kivaa lauantaina jatkoa sinne suuntaan.
1: Samoin sulle Jari, noin, moikka moi.
0: Moro moi.

Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

kateellinen, olin vuoksees, myönnän sen. Arkkuasi.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
1: Ja sitten seuraavaa toivetta tähän kyseiseen lauantaiseen iltaan. Holaa, outo toive, London Boys, Cherokee. Ja terkut äitilleni Jaanalle Kuopio ja Jani Savolaiselle. Asumme Teneriffalla, enkä näe heitä monesti. Kiitos, jos soitat. Kuuntelemme teitä joka lauantai täällä Teneriffalla, terkkuin Ahoset. No ei tää nyt mitenkään outo toive ole. Sanotaanko näin, että ehkä pikkusen vähemmän soitettu, mutta näitähän me ollaan tänään soitettu teidän toiveesta.

London Boys, Cherokee, kuultiin siinä. Ja sitten me mennäänkin seuraavan toiveen pariin. Niin se vissiin vähän niin kuin tässä ohjelmassa on ideana. Sillä tavalla ihan hyvä, että kuitenkin meikäläinen itse tietää, että mistä on kysymys. Ciao, Jaakko teki sen taas lyhyestä virsi, kaunis, mukavaa mökki-iltaa kaikille. Ja Jarille kiitokset täältä Mehtoniemestä ja 1000 markan setelin pariin suunnataan seuraavana.

vähän semmoinen urheiluruutufiilis. Jännä juttu. Terve Jari, viimeistä lomailtaa vietän mökkilauantain seurassa. Pitää jo pikkuhiljaa laittaa kausivaloja iltojen pimetessä. Biisi toiveena olisi Lenny Kravitzin American Woman. Toivotan sinulle ja kaikille mökkilauantain kuuntelijoille mukavaa loppukesää. Terveisin Aija Ilona Savonlinnasta. No minä toivotan sitä oikein samaa sinulle sinne ja kiitoksia seurasta tämän kyseisen kesän osalta. Ja mökkilauantain tiimoilta siis mennään vielä elokuun lopussa sitten venetsialaiset. Sitten se on niin kuin tämän kesän osalta siinä, mutta murehitaan sitä sitten vasta elokuun lopussa. Ei ennakkoon.

kyllä se vähemmälläkin huutamisella selväksi tulee, että juu, mene vaan ihan rauhassa. Lenny, ei mitään hätää siitä, kun lähet vaan ja jätät sen naisen taakse, niin kyllä se siitä. Kyllä se siitä vielä sitten, aurinko paistaa sullekin. American Woman, Lenny Kravitz. Hei Jari, viimeistä mökkilauantaita viedään, jatkuu varmaan kesällä 2027, toivotaan ainakin. Toivotaan. Soittaisitko yön likaiset legendat, vaikka Porista onkin? No eikä tuo porilaisuus nyt sinänsä mikään synti on, mutta onhan se nyt hemmetimoinen häpeä.

Myrsky repii puita ja Jari haravoi. Se on sitten syksyhommia se, kun sinne asti päästä ja syys myräköihin. Iltaa, terveiset Orajärven rannalta. Soitatko Jaakko Tepon jalkapallo-ottelun? Näin toivoo Pasino. Tämä on semmoinen toive, että tätä nyt ei ihan tuota, miten tämä nyt sanoisi, ihan tuota sillä lailla niin kuin joka lauantai toivotaan, eikä kyllä minä muinakaan viikonpäivinä. Niin siitäpä syystä ehdottomasti.

Siinäpä sitä harvemmin soitettua jalkapalloottelua, Jaakko. Ja sitten kun laitetaan siihen Teppo, ei kuitenkaan Matti ja Teppo, vaan ihan Jaakko Teppo niin kuin yhtenä esiintyjänä. Mahtavia toiveita on kyllä tämäkin lauantai pitänyt sisällään, ja voi sanoa, että tämä loppukiri, mikä tässä nyt niin sanotusti otetaan, niin tulee kyllä pitämään sen varsin mallikkaana. On nimittäin huikeita biisejä luvassa ja tulossa. Illan viimeiseksi poskivalssiksi toivoisin Berliinin Take My Breath Away. Tästä ihanuudesta on jo 40 vuotta, ja voi miten me tätä tuona kesänä notkuttiin muun muassa Suonenjoella mansikan poiminnassa. Ja leffa totta kai nähtiin tuoreeltaan, terveisin Heidi Joensuusta. Mansikkaposket edelleen.

Berlin ja Take My Breath Away menee siihen osastoon, niin kuin se Suvi Teräsniskan biisi, missä lauletaan, että sinä olet niin kaunis, en henkeä saa. Siinä varmaan kannattaisi kyllä sitten ihan oman terveyden ja turvallisuuden takia niin miettiä sitten ehkä vähän semmoista rujoamman näköistä kaveria siihen rinnalle, koska kyllähän se niin kuin tietysti aika ikävältä pidemmän päälle tuntuu, jos on niin kaunis puoliso, että ei saa itse enää henkeä. Niin se on sitten aika hengetöntä meininkiä kyllä jossain vaiheessa. Ihan tämmöistä mä jäin pohtimaan tuossa ton kappaleen aikana. Moijari, mukavasti. Mä alkanut saunailta sai ikävän käänteen, kun huomasin, että kaverilla on reilusti paremmat varusteet kuin itselläni. Tästä syystä soittaisitko Turos Hevigeen peeniskateusbiisin? Lähden tästä mökkiin murjottamaan ja odottamaan toivekappaletta. Terveisin Kaimasi. Tää on semmoinen juttu, että tässä ei enää sanat auta. Puhukoon musiikki puolestaan. Täällä näköjään kaikenlaisia soittimia. Mutta ehkä tämä nyt kuitenkin sitten soisi niinku täältä.

0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentti Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Se on muutamaa toivetta vaille valmis tämä kyseinen lauantai-iltamme. Ja tässä on kyllä niin kuin sanotaan, että skaala on ollut tänäkin lauantaina varsin laaja ja hyvä näin, sillä myö mennään. Heipo dei, vieläkö ehti toivoa mökkimusiikkia? Kyllä, sanoa, että köyhä laulaa, J&J, kiitos ja kumarus, mukavaa iltaa kaikille, näin kirjoitteli Tiina.

Köyhä laulaa. Siitä lauloi J&J siinä. Se on muutama toivetta vaille valmis tämä mökkilauantai. Kunnes sitten elokuun viimeisenä viikonloppuna lauantaina tapaamme jälleen venetsialaisten merkeissä. Tänäkin vuonna päätän kuitenkin vanhoista virheistä viisastuneena jättää sen padan ampumisen studion ulkopuoliseen tilaan, koska se ei tällä studion sisällä aiheuttanut kovinkaan paljon ymmärrystä eikä oikeastaan mitään muutakaan, ei niin kiinteistöjohtajalta kuin keneltäkään esihenkilöistäkään, pelastuslaitoksesta ja poliisista puhumattakaan. Mutta siihen on kuitenkin vielä matkaa sinne elokuun viimeisen viikonloppuun, niin soitetaan nämä toiveet nyt tästä alta pois. Simo on toivonut Jetset Toppi ja Sharp Dressed Man, ja hän sen saa, ja sen jälkeen sitten illan viimeinen biisi.

Jet Top, Sharpest Man, ja nyt se olisi tämän kyseisen mökkilauantain ja tämän lauantain viimeisen toiveen aika. Viesti kuuluu näin. Jere kirjoittaa, terkkuja Puusavotasta klapikoneen ääreltä Korpilahden Sulkusalmen tieltä Fannimannille, Sirulle, Inkulle ja Harrille sekä Pitkäjärventien paroneille, Selkäsimille ja Sarpalle. Myös kyynämöisille Vanhalan Poppoolle. Päivän teemaan sopiva biisi olisi Juha Tapion Kaksi puuta. Tämän kahden puun myötä Lindströmieri kiittää lauantai- ja mökkilauantai-illan seurasta. Toivottaa teille oikein hyvää ja kivaa ja rauhallista yötä. Ja ne, jotka maanantaina palaa töihin, niin kyllä se siitä päivä kerrallaan. Elokuussa, elokuun viimeinen lauantai. Silloin vielä mennään venetsialaisten tahtiin. Kiitos tästä kesästä ja jatketaan elokuussa vielä kertaalleen. Se on

musiikkia, joka yllättää.

paikallisten puolella.